Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Любимите ми песни.
1: Най-големите хитове.
0: Чувствам се. Enjoy.
2: Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
2: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
1: 20 години е

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Цивилизация на зрелището – това е мотото на предстоящото издание на кинолитературния фестивал Синелибри. От 15 октомври до 8 ноември над 70 филма ще бъдат показани в София и в още 7 града в България, като програмата събира киното и литературата на едно място. Новият филм на Дани Бойл «Мастило» ще открие 12-то издание на международния фестивал Синелибри. Лентата ще бъде показана на 15 октомври в зала 1 на НДК, непосредствено след официалната церемония по откриването. Това ще бъде единствената прожекция на Мастило в рамките на фестивала и възможност българската публика да види филма преди световната му премиера през януари 2027 година. А преди София, припомням, продукцията беше представена на кинофестивала във Венеция. Но повече информация за Синелибри може да намерите в официалните канали на фестивала, както и очаквайте в следващите ни рубрики.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Сега в Била, печено кебапче от топлата витрина, 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия, 175 грама за 2,49 евро. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
0: Enjoy.
8: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
7: Enjoy.
8: Радио Enjoy.
9: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
8: Твоя ден, твоята музика.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: До 4 октомври продължава седмото издание на София Документал, международният фестивал за художествено-документално кино с фокус върху човешките права, специална селекция от тематични прожекции и дискусии между публика и режисьори ще постави акцент върху редица казуси, сред които са геополитически кризи и влиянието на технологиите върху човешките взаимоотношения. В тази годишното издание на София Документал са включени и две нови категории за най-добър международен филм за човешки права и за най-добър български документален филм. Но повече за програмата разказва пред BTV фестивалният директор Мартичка Божилова.
2: Тази годишното издание на София Документал представя най-доброто от документалното кино през изминалата година. Зрителите могат да получат нови емоции, ново знание за това, което се случва по света и у нас. От войните и тревожността наоколо до изкуствения интелект, романтичните срещи в интернет, музика и, разбира се, много-много емоции с самите автори.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Прекрасни сте.
1: Много ви се кефа.
2: Най-готиното радио.
3: Радио Enjoy.
0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
0: Сега слушате Точният момент.
4: По радио Enjoy.

0: Добро утро на 1 октомври, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Международният ден на музиката отбелязваме днес. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят. А 6 години по-късно, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. 1 октомври е и българският ден на поезията. Днес официално ще бъде дадено началото на есенните литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На тази дата се отбелязва и Международният ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денят на застрахователя и на последователите на вегетарианството. С други думи, честит 1 октомври! А ето и какво се въвежда от днес. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 000 души, като компенсация за високите цени на горивата и храните, а през ноември същият брой хора ще получи коледна добавка, също в размер на 50 евро. Днес в 11 часа ще бъде направен тест на националната система за ранно предупреждение и на BG Alert, съобщиха от МВР. Чрез сирените ще прозвучат сигналите за тревога и край на тревогата, съпътствани от гласова информация. Тестовете на системата се провеждат два пъти годишно в първия работен ден на април и октомври. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От Вътрешното министерство уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. И към другите теми на дневен ред, парламентарната комисия по образование одобри с нощи на първо четене въвеждането на новия предмет добродетели и религии в училище. Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция на предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакванията му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин език. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Футбол. Отборът на България загуби от Чехия с 0-1 в квалификация за младежкото европейско първенство до 21 години. Първото полувреме завърши наравно 0-0, а домакините засилиха още повече натиска си през второто полувреме и отбелязаха попадението в 54-та минута. Червен картон в последната минута получи Тодор Павлов. След тази загуба българският отбор остана без шансове за бараж между вторите отбори в квалификациите, като заемат третото място в група без 14 точки, Чехия на втора позиция с 18, лидер е Португалия с 19 точки. Последната среща на националния ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу тима на Шотландия. И още футболни теми. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на БФС прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води и мъжкият тим в предстоящите му гостувания на Исландия 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лига на нациите.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно облачно ще бъде днес на централните източните райони. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-исток. А максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
2: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Yeah. шоуто. Добро утро на Джой, добро утро на абсолютно всички.
5: Добро утро и от мен, аз съм Мартина. Заедно с играта, вашите посланици на най-доброто настроение, стартираме и новият месец по нашия си подобаващ начин, позитивно, с една хубава нагласа. Днес има много празници, също така да ги наречем.
4: Има наистина такива хубави дни, които ни очакват. А точно много днес хубави. Обаче, специално днес, мили хора, може да отбележим, освен че човек може да отбележи денят с яке, после на обед, примерно да си го втълпи, че изобщо не му трябва яке, вечерта да го потърси.
5: Вечерта с уичера, да, и с шубата.
4: Примерно. Може да се сетим, че също днес има, както и нашата приятелка, нашата страхотна новинарка Кристи Янинска ни напомни в новините. Има и други празници, в които евентуално може заедно да отбележим, като едно сутрешно кафе.
5: Ами, многото празници днес, ето ти каза ден на кафето ли ми каза, че? Виж, аз не го знаех това.
4: Не случайно го казвам, при мен е и този процес в момента ме вълнува да се събудя.
5: Мисля, че и други наши слушатели и приятели, които сега са на честотите на Радио Enjoy, са така в твоето положение. Днес е също Международния ден на музиката, скъпи хора. Наистина е празникът на хората, които превръщат няколко ноти в спомен, настроение или причина да пеем заедно на някой световар, в някое задръстване.
4: Примерно.
5: Или просто в фитнеса.
4: Може да е това пеене в кавички, защото понякога пееме доста цветущо, да ви кажа честно. Но е доста абсурдно да се замисли човек наистина дали може да го прави с кафе или без кафе. Аз предпочитам просто да сте събудени, а вярвам, че това ще се случи с наша помощ.
5: И искам да добавя само, че днес също така е денят на българската поезия, така че честито на всички, които намират точните думи за това, което останалите само усещат. Ние също се опитваме да намираме май правилните думи.
4: Апропо, бих казал само едно. Наистина, днес ще бъде едно завладяващо приключение.
5: Ама днес ми звучиш като един Шерлок. Да не би да има нещо крими отново.
4: Детективското в мене се показва. Да, може би.

0: fun. Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai.

0: Профар Kids без захар за здраво детско гърло.
1: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Уау!

0: Поеди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера излиза на сцената на Зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, Зала България.
4: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне

0: защита за винаги. Само сега търсете Хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: И когато говорим за шоуто Добро утро, Enjoy, заедно с Мартина и Грата, Добро утро на абсолютно всички, които сте станали и си търсите чорап.
1: Добро утро, Enjoy, само да ти кажа, че ако аз слушах тялото си сутринта, като се събудих, може би нямаше да съм тук в момента.
0: Напротив, ти си го слушала и вчера си слушала даже и хубава музика заедно в компанията на твоята половинка и сте били на едно друго важно събитие и то за жената става дума.
1: Да, да, да, точно така. Едно чудесно събитие, което се проведе. Сега обаче говорим си за едни други хубави неща, като хороскопът.
0: Да, в онази част, може би, в която разбираме какво ни чака преди животът, може би сам да ни го покаже. Така че, мили хора, в момента е добре да си чуете хороскопа по един стандартен начин с ушенца и вече да си го представите и си го визуализирате в въображение.
1: Единственото нестандартно е, че ще караме зодиите така в малко разбъркан ред, така че започваме с зодия Везни. Нова идея ви измъква от скуката. Приемете покана или научете нещо различно, защото денят заслужава повече от познатия ви маршрут.
0: Моля ви се, познатият маршрут е хубаво да го ползвате, защото иначе ще закъснеете за работа.
1: Има кензел игрете.
0: Да, не е добре. Козирог, задачите се размножават докато ги гледате. Много интересно. Подредете приоритетите и оставете време за себе си. Почивката също може да влезе в графика, ако е съботен ден.
1: Айде сега, зодия Близнаци, днес имате мнение и идея и още три резервни, може би. Изберете едно начинание, обаче и го довършете преди любопитството да ви отвлече на някъде.
0: Това мултизнайство и мултиплициране при Близнаците никога не може да им свикна. Скорпион, недоизказано привлича вниманието ви, а не един директен въпрос, който обаче няма да спестите цял сезон като разследване. Изяснете общ разход или очакване в отношенията си.
1: Важно е да се изясняват тези неща, за да няма после проблеми. Зодия Лъв. Потърсете подкрепа за своя идея, може би разговор с ваш приятел, може да я направи още по-добра, да я разчупи, както се казва. Дайте думата и на останалите обаче, защото аплодисментите няма да избягат.
0: Това е съвсем лек намек към лъвовете, малко да разберат, че не само прожекторите светят към тях, понякога и някой друг може да попадне в тях като риби. Думът да. И близките искат малко внимание. Кажете какво ви липсва, дори най-любящия човек не винаги разчита с въздишка и някакъв подтекст.
1: Ами да, трябва да се казват нещата. Наистина не всички сме mind readers. Имаше една така хубава песен,
0: да между другото. Да.
1: Да, зодия Овен. Думите ви са бързи, а търпението още си търси кафето ми. Хайде да го намери вече. Прочетете съобщението преди изпращане. Особено ако започва с... чакай само да ти кажа тук.
0: Да, спиш ли? Да, може ли само да ти кажа нещо? Това най-много обичам да ми се обадат и такова, спиш ли? Като така спя, просто затвори, ще има намира. Дева, покажете свършеното и продължете следващата стъпка. Не чакайте идеалният момент. Понякога перфекционизмът просто отлага разговор с шефа.
1: Зодия Стрелец, в отношенията печели този, който действително изслушва. Задайте въпроси и изчакайте все пак отговора, без междувременно да подготвите заключителната си реч.
0: Най-добре ще е така, защото както при Телец, малките покупки лесно се събират голяма сума. Говорим за пластика ли? Проверете сметките преди да обявявате поредното изкушение за абсолютно необходимо. Проверявам ги по три пъти и дори няма нужда да си го припомня.
1: Зодия Водолей, дайте място на флирта, творчеството и на добрия хумор. Странната ви идея заслужава да я пробвате, поне ще имате интересна история.
0: И сега така чаканата зодия от Тараците. Да, време е да чуете. Намалете шума и си оставете малко лично пространство. Не сте длъжни да отговаряте на всичко веднага. Включително на чуждите драми.
1: Най-вече на чуждите драми. Не сте длъжни да се занимавате с тях. Гледайте си собствените, както се казва.
0: Собствените драми също е не е хубаво да се занимаваме с тях прекалено много, но сега ще обърнем внимание на нещо хубаво, което няма нищо общо с драмите.
1: Да, Maroon 5 ще ни попеят малко, а след тях слушаме Bruno Mars.

0: 5 юни и Мигера Потъс. Моля ви се, нека да бъдем акуратни.
1: Абсолютно сериозни сме с това парче на Бруно Марс, защото той определено ни каза нещо сериозно или something serious. Това е името на тази песен. Ние сме сигурни, че вие знаете, но все пак, понеже Бруно ни е близък приятел, длъжни сме да проявим уважение към... Питър, добре, Питър, той се казва Питър.
0: Само искам да ти кажа, че първото нещо, за което се сещам, без, разбира се, да има някаква връзка с така уважаваният от нас артист господин Марс, на един от най-добрите ми приятели, кучето се казва Бруно. Много добро куче.
1: Но между другото, това е много класическо име за куче. Бруно, и си представям това с клепналите уши.
0: Не, това обаче
1: като
0: не е.
1: Като Снупи.
0: Това е Дого Аржентино.
1: Не, Снупи не е Дого Аржентино.
0: Да, обаче ми харесва Дино, примерно. Ето, да си спомним.
1: Дино също е много приятно име.
0: И тръгваме към тебе.
1: Искам да ти кажа само в защита на Бруно, Бруно Марс, да. Все пак да кажем за тези от вас, които не знаят, всъщност този млад господин и така талантлив се казва Питър Хернандес.
0: И то не случайно го казваме, защото има също и негов булевард на него име, да знаете, чисто и просто сме
1: в
0: го
1: Лас Вегас, мисля, да, че улица или булевард.
0: И не случайно в Лас Вегас.
1: Да.
0: Защото имаше леки забежки господин Марс именно към тази хазартна дейност,
1: към
0: която
1: Марс
0: го караше да отиде на Марс, може би и до някоя друга планета, но това е съвсем различна тема.
1: Но оправи
0: тема.
1: Дълговете, оправи дълговете.
0: Ами вече нормално.
1: Изчисти си името.
0: Значи музикант казино не храни. Сега, да знаете, едно нещо. Имаме нещо интересно за вас, свързано с днес. Имаме един страхотен пир, за който трябва да говорим. Този пир е поредната, разбира се, изненада, среднощен пир на Луси Фоли, в който може да се съчетават едни тайни, един лукс, едно престъпление и може би онова усещане пак за пореден път, че човекът на съседната маса, към теб гледам в момента,
1: чакай,
0: може
1: се
0: да се окаже именно за подозрение в даденото разрешаване на убийството. Аз два си гледам към чашата. Впрочем, не пия нищо покрай Марти последните два дена. Много съм жаден. Страх ме да не ми сложи нещо в чашата. Нищо чудно, почна да ползва тук.
1: Значи, веднага в моя защита казвам, че тези в кавички нападки
0: инсинуация
1: към мен от страна на играта са само единствено, защото тази седмица сме се потопили в крими атмосферата на Агата Кристи, на Луси Фоли, на нашите приятели от Soft Press, които така са подготвили едни чудесни награди всеки ден за трима от вас, които коментират въпросите ни в нашия Facebook. В Instagram също играем цяла седмица. Имаме един единствен въпрос, на който там можете да отговаряте.
0: Един,
1: а утре... не се знае. Но утре всъщност теглим големите победители и във Facebook, и в Instagram. А днес обаче трима от тези, които оставят своя коментар във Facebook, ще си спечелят именно романа Среднощен пир, който за момента е последният на Луси Фоли. Не се знае, може да има още.
0: Според мен има още, защото тя е една много талантлива писателка и като цяло може да разказва историите много правдоподобно, така че да ги развиеш в съзнанието си по един много естествен начин. Хубавото също е, че днес ви питаме нещо много просто. Ако този хотел, говориме, кой е примерно хотел?
1: Ако фаталният Гранд Алпайн хотел
0: точно
1: съществуваше
0: така
1: наистина...
0: Бихте ли прекарали една нощ там? Това е интересно. Ами да ви кажа честно, защо пък не? Един приятел беше казал, колко ти смешно да е. Абе, ако ще се мре, поне в лукс да
1: е. Боже!
0: Не знам, аз...
1: Виж, има хора, които ще кажат, да бе, отивам, поне ще има какво да разказвам.
0: Ето, е как да разкажеш, като после на тази плоча пише...
1: Те са подготвени.
0: Вижте сега, вие ще бъдете там да разказвате, но след вас няма да се разкаже, защото на плочата пише доста сбит текст с едни цифри.
1: Виж сега, някой може да попита, закуската включена ли е, има ли гаранция, че ще стигнем до нея?
0: Ми, това са вече някакви въпросителни, на които няма как да се отговори. Ти отиваш там на собствен риск. Добре, дошли в главната ампа и след това някой тихичко ще ви каже, само да знаете, тук наскоро, и така да ви кажа съвсем под тази информация, имаше, нали, случващо се за подозрение, нали, към един човек, който е убил някой друг, може би. Нали, едно убийство.
1: Така, обаче, всъщност, вие трябва да отговаряте на този въпрос във Facebook. Ние след малко се връщаме, за да продължим да си говорим по тези толкова интересни теми. Останете с нас.
2: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
4: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
5: Синкванан, пробиотик шампион.
6: Синкванан Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
7: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естре

0: 8'den.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

подкрепи децата с Тандем и SOS детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Каса с окаса.
1: Игра, нали съм ти казал? Чувствай се като дома си, всеки път като си ми на гости, ми каса с окаса.
0: Да, ми каса с окаса, каквото и да представлява във вашите уши, това трябва да знаете, че просто покана да слушате наистина Радио Enjoy Show-то, Добро утро Enjoy с кеф, така както ние ви говорим всяка сутрин.
1: Да, защото това е домът на доброто настроение, на хубавата музика. Ние сме вашите посланици, знаете, на най-хубавите емоции. И както всеки ден, тази седмица раздаваме едни крими награди, много вълнуващи, много интересни. Преди минути си говорихме точно за това. И отново ви напомняме да се включвате в нашата Facebook игра, защото трима от вас днес, които са коментирали въпросът ни, ще си спечелят един страхотен роман на Среднощен пир. За момента, може би, последният трилър на авторката Луси Фоли.
0: Не случайно ви го казваме това и не случайно ще ви го напомним дори с телефоните ви в един изненадващ момент с звук, който моментално ще ви кара да се запитате какво става тук. Защото ще ви напомним също и за BG Alert, който ще се включи някъде около 11 часа и бъдете готови, ако сте около шефът, наистина
1: ако
0: да
1: спите,
0: се самоизвините.
1: Може да има такива, дето си спинката още.
0: Ако някой го има за аларма, повярвайте ми, няма да е аларма. Може някой наистина от нощна да си е пуснал телефона, да е забрал да изключи
1: звука,
0: сега докато ни слуша да се преви вкъщи и да бъде стреснат по-късно, така че бъди готов ти, човеко.
1: Човеко, бъдете готови. Между другото, и за днешния страхотен ден, 1 октомври, отбелязваме дни на какво ли не е днес. Аз ти предлагам отново да споменем какво празнуваме.
0: Празника на кафето. Това е нещо, което абсолютно всички ние може да припознаем като наш собствен празник. Аз едно нещо се чуех, докато отпивам сега от кафето, впрочем, Марти. И това е... пила ли си кафе на някакво супер странно място? Като казвам супер странно място, веднага хората ще кажат, да ви не ме пита за наклон, примерно на ръба на скала. Не, за мен странното място беше пред едно кафене в колата ми с мое си кафе. Просто някакси нагласта да излезна от колата до там да отида.
1: Случвало ми се. Между другото, такъв тип абсурдни ситуации, толкова са ми се случвали, че дори не можеш да си представиш. Странни, необичайни идеи, както се казва, хрумват на човек в даден момент, но освен денят на кафето, днес е и Международния ден на възрастните хора. Това е един чудесен повод да се обадим на нашите родители или прародители, да ги поздравим, да ги питаме как са, да ги посетим, да направим една хубава разходка с тях, може би около блока или в парка, или къде. Това са едни безценни мигове, скъпи хора, и наистина трябва да ги ценим, да се възползваме от всяка една секунда с нашите любими хора. А за възрастните хора това е толкова критично важно. Те имат такава отчаиваща нужда да бъдат с своите деца, със своите внуци. За тях просто едно посещение да каже здрасти, бабо, как си. Това е нещо безценно за възрастен човек.
0: Ами, като се замислим, това са баба, дядо, майка... Хора, които са ни учили на неща, които няма да ги прочета в Google, няма да ги видя някъде там, няма да бъде AI моята роднина, който да ме прегърне. И тези безценни моменти може би си ги припомняме в някакви такива случки, в които може да посочим някой с пръст, как се държал с баща, с майка, с дядо. За този случай говорим от вчера, който пократително много се разпространи, страшно много в
1: социалните
0: мрежи. Да, и се оказа, нали, че това е неговият племенник на този въпросен господин. Мира успя да достигне до него, за Мира Добрева говориме, и нейната прекрасна дъщеря, впрочем, Лора, която е коментаторка, не е ми само, тя е водеща в коментаторското студио на Ергена, и аз лично много се радвам, че се запознахме покрай това нещо, но пак да се върна на това нещо, доста е страшен този случай, пократително ни накара да се замислим за някакви моменти.
1: Хубаво е да се замисляме и да обръщаме внимание. Затова аз лично се радвам, че имаш такъв обществен отзвук и се обърна внимание на случая. И браво на жената, която е заснела ситуацията, защото много такива ситуации остават потулени някъде и не се обръща внимание на това. И съответно много трудно могат да се вземат мерки за хора, които не проявяват уважение не само към възрастни. Тук говорим даже и за роднина, което е още по-абсурдно. Никой не трябва да си позволява да говори по подобен начин на възрастен човек.
0: Да, и не само никой не трябва да си позволява да се възползва от тази сила, която има евентуално в един даден момент. Никой не е и виновен за това, че си ядосан, че си сърдит, но сега и никой няма да ядосан, ако сте усмихнати. Повярвайте ми, бъдете усмихнати, бъдете заредени с добра енергия, бъдете една запалка, която може да дава.
1: Да бъдете светлината в мрака, да види тая Galantis 5 Seconds of Summer. Сега ни го поднасят с парчето Lighter. Останете с нас.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Кино Арена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Кино Арена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
5: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка!
6: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
4: Очакваме те в Нямакс. Не ме карай да повтарям.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: октомври не се знае, защото започваме наистина с 1 октомври, с повече усмивки, с повече настроение и с повече, може би, информация и новини.
1: Новините са неизменна част от всеки наш ден, а особено пък за първия ден от месеца са нещо много важно. И сега разчитаме на нашата прекрасна Криста Яниска, която ще ни поднесе най-важното от България и целия свят, сега по Радио Enjoy. Новини.
2: На 1 октомври, добро утро и от мен, Криста Янинска. Отбелязваме Международния ден на музиката. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят. А 6 години по-късно, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. 1 октомври е и българският ден на поезията. Днес официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На тази дата се отбелязва и Международният ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денят на застрахователя и на последователите на вегетарианството. С други думи, честит 1 октомври. А ето и какво се въвежда от днес. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 хиляди души, като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получат коледни добавки също в размер на 50 евро. И към другите теми на деня, в 11 часа ще бъде направен тест на Националната система за ранно предупреждение и на BG Alert, съобщих от МВР. Чрез сирените ще прозвучат сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая в Пловдив. А вчера в София МВР задържа предполагаемия физически извършител на престъплението. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и е известен на полицията. Според първоначалната информация, той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Същевременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка дали са постъпвали данни, жалби и сигнали от Илян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. А в Народното събрание депутатите с нов опит за изслушване на вътрешният министър, вчера то бе отложено заради случая в Пловдив. Демерджиев трябва да даде информация относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Очаква се и криминалната тема от Пловдив да е водеща в пленарна зала. Баскетбол Балкан дебютира с загуба на германска земя във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Ботевградчани отстъпиха пред Ум с 84-98, а във втория кръг Балкан посреща турските им на 7 октомври. У нас българският шампион стартира официално новия сезон с матча за Суперкупата на България в събота срещу Черно море. Бадминтон. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир в София, който се провежда от днес до 4 октомври. Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки. Пред родна публика няма да участват Калияна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. А в надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен в източните райони, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
4: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.
0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате, разбира се, Радио Enjoy с Мартина и играта.
1: Добро утро на всички и добре дошли тук на честотите на най-доброто настроение. Аз съм Мартина, както вече разбрахте, играта е до мен. Това няма никакво съмнение и сме тук да ви кажем честит нов месец.
0: Това няма никакво съмнение за доброто настроение. Отново на повторение, но не на сътворение. За вашето въображение и с книга. За какво? За приключение. Защото имаме една книга, която, разбира се, може да отговори на абсолютно всички важни и нужни ваши желания в едно. Само ви питаме едно нещо.
1: Ако фаталният Grand Alpine Hotel съществуваше наистина, бихте ли прекарали една нощ там?
0: И както един наш приятел отговорил, баба ми е най-фаталната жена, но не се знае дали би прекарала там. Мили хора, има коментари наистина, които ни забавляват. Де си денят на кафето? Просто ви го споделяме. Ако сте станали сутрин рано и сте били с чаша кафе в ръката и сте си търсили чорапите,
1: примерно, докато разляли.
0: Бързали. Еми, докато сте бързали.
1: На
0: да,
1: късмете, нали ти казах, разлязото кафе е на пари.
0: И я да видим наистина дали е така. Какво може да ни споделите вие? Какво сте чували по вашите краища, впрочем, а?
1: Аз не съм чувала много неща, но тази поговорка я знам, не помня кой ми я е казвал и всеки път, в който неволно разлея кафе, си казвам, добре, не, може пък наистина да е на хубаво, както се казва.
0: Аз мисля също, че това нещо се случва не малко пъти, така че защо да не го приеме, че е на хубаво. На лошо е, може би, ако е ти единственото кафе и няма какво друго да пиеш, тогава би било на лошо. На лошо и тогава би го изпял, може би, като една наша приятелка, която казва, дай,
1: като Миго. Те видя с кафето, ще ти кажа дай.
0: Еми да, я сама си го пее това нещо. Нашата приятелка, която го пее това нещо, знаете ли как се казва? Казва се Шакира. Заедно с не случайно Бърна Бой. Тя, впрочем, доста така гласовито го раздава съвсем ясно наистина това послание. Дай

0: може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
3: Synchronon. Пробиотик шампион.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Angrotrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
6: Есента влиза в кадър.
7: Или на бързи обороти.
6: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
7: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
6: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
7: Сезонът се сменя.
6: Стилът също.
8: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
9: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, XXXL.
8: Сега в Айко до минус

0: повече на IQBG.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Наслади се на музиката и движението с Радио Enjoy и продуктите от серията Refrigerance на Дансон. Слушай Радио Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerance Актив за облегчаване на травми. Refrigerance Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerance Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerance на Дансон.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
5: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Шоуто е Добро утро, Enjoy. Слушате Радио Enjoy. Малко след 8. Днес е един страхотен ден. 1 октомври, скъпи приятели. Добро утро!
1: Добро утро, Enjoy, ви казват Мартина и играта, както всяка сутрин на Miss You Every Day That Ends In Y. Чакай сега, ако тръгнем да ги броим, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, всичките завършват на Y. Значи тя просто иска да му каже, че той липсва всеки божи ден.
0: Но въпросът е Y.
1: Why?
0: И може някой да каже не и да добави едно но. Нали разбираш? Просто да
1: не
0: ти го
1: но.
0: Кажа.
1: Да. Коя ли е тази? Може би е някоя влюбчива зодия.
0: Не знам, може да питаме Ергена. В Ергена са много влюбчиви зодиите също и там стават едни големи гръмчета.
1: Големи пътъкломи.
0: Да. Да, но това е съвсем различна тема. Ние започваме на чисто. Октомври е, трябва да започваме на чисто. 1 октомври е, както да започваме на чисто с хороскопа.
1: Така е, започваме с зодия Везни. Скъпи Везни, нова идея ви измъква от скуката. Приемете покана или научете нещо различно. Денят заслужава повече от познатия маршрут.
0: Познатият маршрут ни отвежда до Козирог, защото задачите се размножават докато ги гледате, мили Козирози. Подредете приоритети и оставете време за себе си. Почивката също може да влезе в графика.
1: Даже задължително. Зодия Близнаци, днес имате мнение, идея и още 3 резервни поне. Изберете едно начинание обаче и го довършете преди любопитството да ви отвлече на някъде.
0: За да може да стигнем до Скорпион, където там любопитството е доказано вече, но недоизказаното привлича вниманието ви. И но един директен въпрос ще спести цял сезон на разследване. Изяснете общ разход или очакване в отношенията.
1: Да, това трябва да се изяснява. Зодия Лъв, потърсете подкрепа за своя идея. Може би разговор с приятел може да направи още по-добра. Дайте думата и на останалите обаче, защото аплодисментите няма да ви избягат.
0: Браво, Лъвчета, браво, но браво и на рибите, защото думът и близките искат малко внимание. Кажете какво ви липсва. Дори най-любящия човек не винаги разчита въздишката с подтекст.
1: Така е, така е. Трябва да се казват нещата. Зодия Овен, думите ви са бързи днес и търпението ви още си търси кафето. Прочетете обаче съобщението няколко пъти преди да го изпратите, особено ако започва с леко заядлив тон.
0: Стигаме до Дева, но просто ми харесва интонацията, с която си говори. Някакси ми напомня на един човек, който има един подкаст, където говори: покажете съвършеното и продължете следващата стъпка.
1: Да.
0: Продължете следващата стъпка.
1: Продължаваме към зодия Дева. Те чакат.
0: Не чакайте, мили Деви, мили мои приятели, идеалният момент. Понякога перфекционизмът просто отлага разговор с шефа.
1: Ох, тези разговори с шефа никога не трябва да бъдат отлагани, защото кой знае какво крият те. Зодия Стрелец обаче в отношенията печели този, който действително слуша. Задайте въпрос и изчакайте отговора без междувременно да подготвите заключителната си реч.
0: И стигаме до Телец. Да, малките покупки лесно се събират в голяма сума. Да, може би най-хубавите неща са в една малка кутийка, не се знае. Проверете сметките преди да обявите поредното изкушение за абсолютно необходимо.
1: Няма такива необходими неща. Преценявайте какво ви е важно. Зодия Водолей, дайте място на творчество, на добрия хумор, може би на някоя закачка. Странната ви идея обаче заслужава да се пробва и поне ще имате интересна история след това.
0: Тази интересна история може би ще имат и раците, защото при тях се казва да намалят шума си и да остават малко лично пространство за тях самите. Не сте длъжни плюс това да отговаряте на всичко веднага, включително на чуждите драми.
1: Даже е задължително да не го правите. Не си струва да се занимавате с чуждите драми. Сега обаче се прехвърляме към една страхотна песен. Един невероятен хит. Елвис Пресли, но един малко по-нов вариант.
2: Let's go, mama. Come on, do this.

0: Слушате една песен, за която няма смисъл да говорим. Тя самата разказва една история по същия начин, както изказва, разбира се, разказва по-точно историята нашата приятелка, авторка Луси Фоли. Не случайно казвам такъв, с такъв драматизъм.
1: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Фоли и издателство Softpress.
2: Да, последите сме определено, защото днес отново е време за награди. Заедно с Radio Enjoy, нашите приятели от Softpress, за вас цели три награди сме подготвили и трима от вас, които са коментирали нашия въпрос в Facebook, ще си спечелят и може би последният за сега трилър на Луси Фоли, а именно Среднощен пир.
0: Точно така, за тези социални мрежи говорим, където може да ни последвате не само нас, но може да последвате и нашите приятели от Softpress. И искам друго да ви кажа, днес ви пращаме на едно доста така съмнително място от това, което ви разказвам. Grand Alpine Hotel. Наистина е един много хубав хотел. Има алпи, има лукс, има сняг и едно какво? Убийство.
2: И едно престъпление, да, което определено ще разтърси всеки, който прочете именно този криминален роман. Но ние ви питаме, ако фаталният Grand Alpine Hotel съществуваше наистина, бихте ли прекарали една нощ там?
0: Да, наистина това е въпросът. Оставате ли за нощувката или си тръгвате още на рецепцията? Но днешната награда е среднощен пир, един уникален пир, а не убийство в Grand Alpine Hotel. Въпреки това, тук става въпрос за нещо, което ще предизвика вашето въображение да се развихри на максимални обороти, повярвайте ми. И вие, освен че може да ни пишете във Facebook, трима от вас ще спечелят и среднощен пир на Луси Фоли.
2: Да, да, Луси Фоли е една чудесна компания за почитателите на заплетените криминални истории. Както вече казахме, благодарение на нашите приятели от Softpress, издателството, което радва българските читатели още от 1994 година с мотото «Книги за цялото семейство».
0: Това е най-хубавото нещо, като един наистина страхотен подарък, да получите една истинска книга, на която не трябва зарядно, защото самите вие сте си и зарядно, и като цяло наистина нещо, което може да е проводник на това въображение. Така че днес ви даваме тази страхотна книга, но първо искаме да разберем нещо важно, още веднъж да ви напомним. Бихте ли спали в този хотел, в който знаете, че някой е бил убит?
2: Очакваме вашите отговори, коментирайте и печелете чудесни награди.
1: Добро утро, Enjoy! Последите на Miss Marple с Луси Фоли и издателство Softpress. Още Enjoy, след малко.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок Фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори Гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
3: Практикер. Винаги има решение.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
6: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio

0: Шоуто е доброто на Джой. 15 минути иска да събериме Карпентър, но нямаме тези 15 минути, които да й дадеме. Дадохме и достатъчно време.
1: Добро утро, Енджой. Аз съм Мартина. Заедно с играта се наслаждаваме заедно с вас на Събри на Карпентър и както той каза, нейните 15 минути. Ние и дадохме всъщност 3 минути, в които тя ни изпя за нейните планове. Интересно обаче какви са вашите планове за първия ден от този месец, защото днес е 1 октомври и трябва да го посрещна новия месец с така с добра настройка. Днес има много празници, които се отбелязват също така.
0: Да, точно така. За тези празници ви говорим още от
1: сутринта.
0: Наистина от ранни зори, заедно с нашата прекрасна Криста Янска, която ви напомня в тези новини абсолютно акуратно и за тях. Може да ви споменеме за това, че около 11 часа трябва да очаквате BG Alert да се включат също с една сериозна аларма, така че бъдете готови, ако случайно телефонът ви е в ръката, в джоба и сте на някакво важно място, където не би трябвало да има звук, да не се случи този неудобен момент, който казвате, извинявам се, само за
1: това. Също, честно казано, неудобно, но всички телефони ще изпищят в един глас, така че може би няма да е толкова фатално, но ако обичате да си поспивате така до късно, ето това може да бъде едно много мощно събуждане, което може да не ви е така най-приятното. Днес, между другото, отбелязваме Международния ден на музиката. Много красиво нещо е музиката, както всички се убеждаваме. Тя може да ни праща в едни вълшебни светове, да ни кара да се чувстваме по един наистина прекрасен начин. Днес също така е и ден на българската поезия, така че честито наистина на всички тези, които намират точните думи за онова, което останалите само усещат.
0: Точно така, октомври също наистина има един много, може би, особен момент, защото вече не говорим именно за тази Коледа, ми още някой може би не иска да си го признае това нещо.
1: Ох, като каза Коледа ли спомена?
0: Да.
1: Ох, как просто през ушите ми мина тази дума и вече се размечтах, защото аз съм от тези наистина малко с този детски ентусиазъм за коледни украси, за коледна музика. Много ми е приказен декември и затова и го обичам въпреки студа.
0: Ами, хубаво е да изберете някой от тези празници като някой свой препознаваем, както и празникът на кафето. Да отпиете една глътка кафе свежа с нас, да си поговорите, да подебатираме и да отговорите, докато си печелите награди на днешният ни страхотен въпрос, който сме ви оставили.
1: Тази въпросителна е, ако фаталният Grand Alpine Hotel съществуваше, наистина ли бихте прекарали една нощ там?
0: Това е въпросът. Или ще избягате на рецепцията?

0: Шоуто е Добро утро на Джой, скъпи приятели. Слушате Мартина и играта. Шоуто, в което наистина ви караме да се заредите позитивно.
1: Слушаме обаче сега Алабай, едно парче на Ела Хендерсън и Руди Ментал, или по-скоро техния вариант на едни големи хитове, даже два броя. Аз ти предлагам ти да ни споделиш за по-интересният, може би, от тях.
0: Този интересен хит, за който става дума, предполагам вече повечето хора си го припяват наистина под съпроводът и аранжиментът на Руди Ментал, уникален Руди Ментал също. Колкото до този страхотен звънлив глас на Елия, това е също, няма какво да кажа, просто един съвършен глас, който още по-добре акомпанира, но нека да не забравяме за мелодията ни, която ни връща директно към As I Walk to the Daily and the Shadow of Dead. Говориме именно за Coolio и за тази песен, която стана номер едно на времето в Билборд и в, с филма Dangerous Mind с Мишел Файфър, Опасен ум. Който не го е гледал, препоръчваме го с две ръце, заедно с Марти. Още нещо интересно. Знаете ли тази песен как става известна? Говориме за песента на Coolio. Буквално по една случайност. Който иска да се позаинтересува, пак може да отвори и да разгледа. Прибирал се, отивал е по-точно към студиото, за да си вземе чека. Поредният чек с парички, които са така важни за всички, не знаете много добре, особено като говорим за 1 октомври, колко е хубаво да влезеш в този месец с пари и да излезеш със сметки. Но отишъл, чул съвсем случайно парчето и буквално го купил. В бързината е така, с едно штракване, купил парчето, станал голям хит вече след това. Самото студио не е вярвало, че ще стане хит, но...
1: С много песни станало така. За тези от вас, които са фенове на малко по-далечната музика в годините, пък в абсолютния си оригинал това парче принадлежи на големия Стиви Уондър, така че не случайно една велика песен принадлежи на много големи хора в американската музикална индустрия и оставила такава огромна следа след себе си. И точно поради тази причина ние решихме да ви я споделим, да ви я напомним, защото хубавите песни трябва да се помнят.
0: Трябва, да, и още повече, много е лесно да бъде изчетено нещо в Google, което е достояние, но през годините тази информация се видоизменя, както се видоизменят и много от слуховете, и някакси почва вече да се отдалечава от към истината и почва да се слагат някакви хиперболи или нещо друго, което да няма нищо общо с истината. Така че от достоверни източници наистина черпете информация. Повярвайте ми, ние сме такива. Пак ще го кажа. Ние сме такива.
1: Надяваме се, че ви радваме с хубавата музика, която ви пускаме всяка сутрин. Но останете с нас, защото днес наистина имаме много вълнуващи неща, за които говорим, много награди, които те първо предстоят след минути. Така че останете с Добро утро. Enjoy!
2: Още Enjoy след малко.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Кидс, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно, стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Electrotrade, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при AngroTrade ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Milwaukee Trade Tour. Бъдете там!
8: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
10: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С
11: истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
14: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio Mail.

0: Добро утро, Enjoy! Слушаме Миро, твоето секси аз, един от последните сингли на този страхотен и наш любим изпълнител. Много му се радваме и ни връща към хубавото лято с тази много хубава и усмихната песен. Сега обаче започва и деветият час и е време да чуем най-важното от света и България, подготвено за вас специално от Криста Янинска. Новини.
1: Международния ден на музиката и на поезията. Добро утро и от мен, Криста Янинска. На 1 октомври официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени и победителите от тази годишното издание на националния конкурс за поезия. На 1 октомври се отбелязва и Международния ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денията на застрахователя и на последователите на вегетарианството. А Международният ден на музиката се провежда за първи път през 1974 година, решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят, а 6 години по-късно тогава по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кокозел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. Честит празник! И към метеорологичната обстановка за цялото българско Черноморие са в сила предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. Край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2 метра и половина. По-сериозна е ситуацията в морето край област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятърът там да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде около 5 бала. Също жълт код за интензивни валежи е обявен за област Бургас. Очаква се количеството на валежите там да достигне до 30 литра на квадратен метър. Повече за времето в четвъртък, след малко в прогнозата, а сега към другите теми на дневен ред. Продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече информация по случая в Пловдив. А вчера в София МВР задържа предполагаемия физически извършител на престъплението. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и е известен на полицията. Според първоначалната информация, той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Същевременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка дали са постъпвали данни и жалби и сигнали от Илян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. А в Народното събрание депутатите с нов опит за изслушване на вътрешния министър. Вчера то бе отложено именно заради случая в Пловдив. Демерджиев трябва да даде информация относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. Очаква се и криминалната тема от Пловдив да е водеща в пленарна зала. Заседанието започва в този час. Спартак Плевен започна с победа новия сезон в Европейската северна баскетболна лига. Българският тим победи в Юлинген с 79-54 като гост в Норвегия. А първото домакинство на Спартак Плевен в лигата предстои на 6 октомври срещу кипърски тим. На 11 октомври плевенчани започват участието си и в Националната баскетболна лига, когато ще приемат Локомотив Пловдив. И още баскетболни теми. Балкан дебютира с загуба на германска земя във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Отстъпиха в матч от първия кръг пред Ум с 84-98, а във втория кръг Балкан посреща турски тим на 7 октомври. У нас българският шампион стартира официално новия сезон с матча за Суперкупата в събота срещу Черно море.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен в източните райони, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
3: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.
4: В предаването има продуктово позициониране.
5: Добро утро, Enjoy! шоуто. Добро утро, Enjoy. Добро утро на абсолютно всички, които сте отворили ушички и очички.
0: Добро утро, Enjoy. Аз съм Мартина, до мен играта. Сигурна съм, че вече много добре знаете кой разговаря тук зад микрофона. Но ние нямаме търпение да ви поздравим за днешният чудесен ден, защото стартира новият месец. Стартираме с много игри, изненади, специално за всички вас, както и цялата ни седмица е една крими, вълнуваща.
5: За подозрените сте вие, но сте заподозрени с добро настроение, повярвайте ми. Така че от ваша страна единственото, което се изисква, е да бъдете така активни, както винаги го правите. И наистина нашата аудитория го доказва с цифрите, които продължават да гравитират на нагоре и нагоре и на нагоре. Говоря като последователи. И в Инстаграм, и в Фейсбук продължавате наистина се множите. Благодариме за тези коментари, дори сега, които в момента пишете. Искаме да ви кажем, че наистина цялото това отношение, което показвате, е може би една симбиоза неволна от случващото се около нас. Книгите, които сме ви дали в момента като едни подаръци, не са просто книги. Те са нещо, което могат да ви дадат като въображение, като една настройка и нещо, което да ви остане лично като спомен от нас.
0: Да се отнесете в един приказен свят, макар и малко по-мистичен, в тази седмица, в която играем с нашите приятели от SoftPress и ви подаряваме чудесни книги. Днес романът, който можете да си спечелите, е Среднощен пир на авторката Луси Фоли. Трябва да ни отговорите на въпроса, който ви задаваме в нашата Facebook страница до 10 часа обаче, така че не губете време, защото съвсем скоро ще разберем кои са късметлиите.
5: Ще разберем и ще разберем дали изобщо ще останете в този хотел, дали ще ви ще ви притисне страхът, който осезаемо се усеща, или просто ще кажете, това не е за мен.
0: Чакай сега, значи слушайте въпроса в такъв случай. Ако фаталният Grand Alpine хотел съществуваше наистина, бихте ли прекарали една нощ там?
5: Дали?

0: Още Enджой след малко.
1: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
2: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
1: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
2: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
1: Моноблок фаянс за 59 евро.
2: Акумулатори гигават от 49 евро.
1: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
2: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
1: Очакваме ви в Практикер Витоша, около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
2: Практикер. Винаги има решение.
3: Сега в Била печено кебабче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
4: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids. Най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Синквонон! Пробиотик шампион!
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неуспех.

0: Trade Tour. Бъдете там!
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: И да не си заправиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Ready Swim, слушаме с The Door. Добро утро, Enjoy. Тук сме Мартина и играта, отново заредени 1 октомври.
1: 1 октомври, отново заредени, не играеме на така добре позната игра за всички нас в по-старото поколение, Жумичка. Напротив, ние сме се показали от всякъде, буквално, наистина, и си показваме и душата, показваме си и сърцето, защото днес е един празник също на музиката и на поезията, и затова така сме едни красноречиви и малко така, нали, по-различни.
0: Да, днес има много празници, ние обаче не пропускаме ежедневният празник на звездите и астропрогнозите, които знаем, че ви вълнуват определено. Този месец е наситен с едни ретроградни планети, за които ще си говорим обаче от следващата седмица, защото те влизат в сила чак в събота. До тогава можем спокойно да спим и да правим планове. А какво?

0: случи на днешния 1 октомври, ще разберем сега.
1: Разбираме го по най-правилния начин, именно когато го зачетем този хороскоп. Везни, нова идея ви измъква от куката, смея да кажа. Приемете покана и научете нещо различно. Денят заслужава повече от познатият маршрут.
0: Да, зодия Козирог, задачите се размножават докато ги гледате. Ужас. Подредете приоритетите и оставете време обаче за себе си. Почивката също може да влезе в графика.
1: И стигаме до графиката на Близнаци, където също ни чака нещо важно. И точно в този момент ми изгледна, че и софтуера трябва ми се апдейта на телефона. Ми много е хубаво това нещо да ви кажа честно, но няма да го апдейта, когато аз реша тогава. И ето, Близнаци. Днес имате мнение, идея и още резервни варианта. Изберете едно начинание и го довършете преди любопитството да ви отвлече.
0: На някъде, кой знае на къде, към някой скорпион. Скъпи скорпиони, днес недоизказаното привлича вниманието ви, но един директен въпрос ще ви спести доста време. Изяснете така разговор по отношение на общ разход или някакво очакване в отношенията.
1: Да, за да стигнем до Лъв, където ще издравеме заедно. Потърсете подкрепа за своя идея. Разговор с приятел може да я направи по-добра. Отидете в прайда. Дайте думата на останалите, аплодисментите няма да избягат.
0: Зодия Риби, думат и близките искат малко внимание. Кажете какво ви липсва, дори най-любящия човек не винаги разчита въздишки с подтекст.
1: Еми, вярно е това нещо. Понякога искаме и едно физическо така доказване, нали? Не е лошо. Овен, думите са бързи, но търпението още си търси кафето. Поднамерихме го. Прочетете съобщение преди да изпращате това съобщение, обаче, особено ако започва с само да ти кажа.
0: Само да ти кажа и почва някакво заяждане. Помислете 2, 3, 10, 20 пъти преди да го пратите. Зодия Дева, покажете свършеното и предложете следващата стъпка. Не чакайте идеалния момент. Понякога перфекционизмът просто отлага разговора с шефа.
1: Да, вярно е това нещо. В отношенията пък при стрелец трябва да се внимава, защото там сте печели този, който действително слуша. Задайте въпрос, изчакайте отговора, без междувременно да подготвите заключителната си реч.
0: Зодия Телец, малките покупки лесно се събират в голяма сума. Проверете сметките преди да обявявате обаче поредното изкушение за абсолютно необходимо.
1: Да, както и големите разходи също се събират в голяма сума. Водолей, дайте място на флирта, творчеството и добра идея за хумор. Странната ви идея заслужава проба, поне ще имате интересна история.
0: Със сигурност, зодия Рак. Намалете шума и си оставете малко лично пространство. Не сте длъжни да отговаряте на всичко веднага, включително на чуждите драми. Крайно излишно е, даже бих казала.
1: Крайно излишно е лошото настроение. Още повече ние сме му дали един периметр, в който няма движение около нас. Дори сега в момента забелязваме, че има песен, която ще ви даде още по-добро настроение.
0: Коя жена не иска да чува, че тя е единствената на света? Точно това пита и Риана в следващото парче, което нямаме търпение да ви напомним, а именно Only Girl in the World.
1: Дали Риана няма някаква връзка заедно с една друга дама, пък която пита къде е съпруга ти, защото съпруга ти от много време го няма.
0: Не, Рей сега си почива.
1: И двете започват.

0: Алекс Лорен, Emerald Eyes. Слушаме сега 9.29 е Radio Enjoy, шоуто Добро утро Enjoy с Мартина и играта.
1: Хубавото нещо на нашото шоу е, че ние сме по един абсолютно естествен вариант тук при вас и хубавото е, че сме дошли до голяма степен и пеша и че си гледаме също внимателно и движенията, защото много е важно човек да си следи внимателно тялото.
2: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
0: Много добре го каза, това наистина е много важно да си следим движенията на тялото и да не се обездвижваме, между другото. Сякаш преди това беше някакъв нещо типично за малко по-възрастните хора, да се обездвижва, да се залежават и така нататък. Но вече да ти кажа, с толкова много професии, които можем да работим и от къщи, и толкова удобно просто да си се проснеш цял ден на дивана, без да ти минава през акъла, че наистина това не е полезно и може да те схване нещо.
1: Обикновено ни схваща нещо след една определена възраст, но не и само тази възраст е от значение, когато не се погрижим за тялото си на време. Така че днес няма да почиваме, примерно, казваш на тялото ти, имам още нещо да свърша, но тялото ти пък решава съвсем различно нещо да ти напомни. Най-хубавото нещо е, че имаме Рефригеранс крем актив, който може да ви помогне много наистина в този момент, в който изпитате болка и нежелание на тялото ви да съпровожда вашето движение.
0: Да, именно при мускулни спазми след заседяване или дискомфорт след тежки физически упражнения или пък преумора. Наистина, този страхотен актив гел на Рефригеранс от Дансон би могъл да ви помогне в този момент, в който никак не ви е весело, никак не ви е приятно, но ето за това идват те на помощ.
1: Да, може би моментът, в който мускулите ви подават официална жалба срещу вас самите в тялото ви казват не, няма да работим.
0: И казват ало, ало, опънат съм като пружина, откакто отговарям имейли, легнал на дивана с лаптоп на корема.
1: Да.
0: Се случват и такива неща.
1: Точно така е, хубаво да убедите мускулите си, може би в този момент, че сте част от един отбор, а не сте противници. И Рефригеранс гел, крем по-точно, наистина ни помага в този момент.
0: Още по-хубавото е, че както знаете, ние обичаме да раздаваме подаръци и то на воля. Не е Коледа, но пък ние всеки ден си го правим празничен да бъде, именно с хубавите изненади по Radio Enjoy. А именно ние, заедно с нашите приятели от Дансон, така ви каним да се включите в нашата игра във Facebook страницата на Radio Enjoy, където ви задаваме един много интересен въпрос. Отговорете и имате шанс да си спечелите една опаковка от продукта на Дансон. Просто напишете верният отговор.
1: Да, и няма нищо лошо наистина да имате дни, в които да бъдете малко по-спокойни, защото всеки един от нас има по един такъв хубав крем, който трябва да върши работа, смея да кажа.
0: Задължително
1: е. Рефригеранс именно правят това нещо да се случи адекватно и правилно, по правилният начин.
0: Играйте, стискаме ви палци, печелете, връщаме се след минути и останете с Добро утро, Enjoy.
1: Ето сега няма да ходя като робот.
3: Още Enjoy след малко.
2: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
2: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
2: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
2: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
2: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerants на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerants Актив за облегчаване на травми. Refrigerants Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerants Arnica Gel, съдържащ екстракт от растението Arnica Montana, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerants на Danson.
2: Enjoy. Enjoy.
3: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Ето, чувате как пеят, разбира се, момичетата, когато говорим за диаманти, стават едни разговорливи, едни усмихнати, едни искрящи. Добро утро!
1: Искрящи и добро утро, да, Сам Смит и Даймонд слушаме сега по радио Enjoy. Един чудесен изпълнител, той буквално така взриви музикалното пространство с не един, ами множество хитове. Чакаме с нетърпение и най-новия му сингъл, но за него няма да си говорим сега. Ще си говорим за нашия хубав въпрос, който може ви донесе чудесни награди. А именно заедно с нашите приятели от SoftPress ви каним да дадете отговор на въпроса: ако фаталният Grand Alpine Hotel съществуваше, наистина ли бихте прекарали една нощ там?
0: Първо сигнал, всеки би казал, може би като за играта наистина да отговори адекватно: да, бих прекарал, да, да, да. Но ето, питахме един наш познат тук из студиото, обикаляше, и просто го попитахме: ти би ли прекарал? И той каза: ами първо ще прочета рейтинга. Се замислете, дали наистина това, че слуховете са еди си какви си за въпросното място, биха ви провокирали да имате още повече любопитство да отидете, или точно обратно?
1: Разбира се, ето сега обръщаме поглед към вашите коментари. Виждаме, че наистина сте успяли да влезете в така идеологията на този въпрос. И Г.Николова Топалова е отговорила: да предизвикаш себе си е висша форма на емоционална интелигентност. Определено бих отишла, тъй като любопитството ще надделее в мен, а и късметът е с смелите, нали така?
0: Да, с смелите. Особено ако сутринта обаче се събудиш и на закуска почваш да бориш наистина кой го няма от вечерта. Така че не се знае.
1: За да ви въведем малко в този Grand Alpine Hotel, все пак ще ви кажем, че така, говорим за един луксозен хотел, ни заснежени Алпи и почивка, която се превръща наистина в една криминална загадка. Благодарение на Луси Фоли, авторката, която така връща на сцената легендарната Мис Марпъл на Агата Кристи. Това е един от гостите, потегля с лифта жив, но на върха е открит не много жив. Така че зад изисканите усмивки започват да изплуват едни опасни тайни, един наистина страхотен роман. Така че въпросът е свързан именно с тази книга.
0: С тази книга е свързан въпросът, както е свързан и вашият отговор именно с Facebook и с Instagram, където трябва да последвате и нас, и нашите приятели от SoftPress, за да може наистина да се почувстваме като едно цяло в разгадаването на тази загадка.
1: И да, за да си спечелите хубавите награди, в този ред на мисли, говорейки за убийство в Grand Alpine Hotel на Луси Фоли, романът излезе на българският пазар благодарение на нашите приятели от SoftPress и в превод на Богдан Русев. Така че когато седнете да го четете, определено трябва да се настаните удобно, защото буквално там гледката спира дъха, гостите будят подозрение, когато се вкарате именно в тези кадри, които изплуват в главата ви, четейки книгата.
0: Да ти кажа честно, аз в такъв хотел може би не бих прекарал вечерта. Казвам ти го съвсем директно. Бих искал да разгадавам мистерията рано сутрин, кой ми е взел круасана, защото понякога са по бройка круасаните в такива хотели, да разбера кой ми е отхапал от круасана.
1: Добре, това е един много добър въпрос, фундаментален бих казала, за едно приятно и позитивно утро. Но, приятели, включвайте се, защото в 10 часа теглим трима от вас, които ще спечелят една страхотна книга, романът на Луси Фоли «Среднощен пир». Така че и плюс, че ще спечелите този роман, имате така също още една награда, код за 20% отстъпка на всички книги в сайта на SoftPress, който е валиден до 15 октомври.
0: Мартина, не усещаш ли как напрежението започва да се пропуква?
1: Усещам, че се напрягат вече всички сетива.
0: Дудум, не се знае наистина защо се гледаме толкова странно. Дали пък не е от тези 2-3 кафета, които вече изпихме и се чудим какво се случва.
1: Много са 2-3. Трябва да ги сведем до едно.
0: Още едно. Съгласен съм. Отивам за още едно. За още едно.

0: Добро утро, Enjoy, Кейтлин и Чики Чики. Слушаме сега,
1: Срещам се за един друг изпълнител, Нана, ако го помниш от едно време, пеше една друга песен. Но, може би наистина в тази песен има страшно много слънце и страшно много настроение. Нещо, което е хубаво да си припомняме, защото лятото поприключи, въпреки че септември не е чак толкова студен, да ти кажа честно. Може би само вечерта ти трябва това яки, което си си взел сутринта.
0: Септември и октомври са най-благите месеци, мен, ако ме питаш, защото не тънем в някакви адски жеги, особено когато нямаме шанс да сме на някой плаж и на морето. Много по-хубаво е така, когато е малко по-прохладно и дава шанс човек наистина да може да се разходи спокойно, да си разведе кучето във всеки един момент от деня, а не рано сутрин или късно вечер, защото е много топло и за теб и за животинката. Така че аз тези месеци много ги обичам. Златната есен, красивата есен, надяваме се на едно циганско лято.
1: Ами това циганско лято, както ти го наречи, може да бъде съвкупност от страшно много неща, но винаги е хубаво да имаш поне една книга в ръка. Днеска цял ден наистина ви казваме за тези възможности на трима от вас, които може да се спечелят страхотни книги от нашите приятели от SoftPress и да добавите към примерно тази разходка с домашният любим в парка или някъде друга да се с любимия човек тази книга като аксесуар във вашата ръка.
0: Винаги това прави всеки един момент още по-специален, защото отиваш на едно спокойно приятно място и се потапяш в атмосферата на любимата си книга. Днес наистина имаме чудесни награди. Трима от вас ще си спечелят буквално след минути романът Среднощен пир на Луси Фоли, благодарение на нашите приятели от SoftPress, с които играем цяла седмица крими загадки, задаваме ви интересни вълнуващи въпроси утре и така големия финал на нашата игра.
1: Този финал, който разбира се според мен е и начало, да ви кажа честно, защото книгата няма и нито край, нито някакси да мислите, че приключва всичко. Дава ви начало за едно въображение и вие развихвате въображението си както искате.
0: Така е, и в оставащите все пак минути, докато изтеглим победителите, трябва да отговорите на следния въпрос. Ако фаталният Grand Alpine Hotel съществуваше наистина, бихте ли прекарали една нощ именно там?
1: Ами, бихте ли прекарали, е доста интересно наистина като въпрос, защото до голяма степен отговорите ви се припокриват с това мнение, че бихте наистина заложили на смелостта във вас, така че явно сте наистина едни смели читатели и смели приятели, точно това, което ни радва винаги, и сте авантюристи. Но дали тази авантюра с тази книга би ви накарала да изпитате други емоции, ще ни кажете евентуално след като вече сте си ги спечелили тези книги в ръцете и може да споделите после вашият експириенс от тях.
0: Чакаме с нетърпение вашите мнения и вълнения. Утре отново ще ви очакваме отново в 7, защото ще изпратим тази работна седмица отново по един прекрасен начин и няма да усетим, че са изминали цели 5 работни дни. То аз мисля, че ние за нас всеки ден е уикенд. Музика, любопитни факти, хубаво настроение.
1: Точно така, наистина този уикенд, който няма край, смея да кажа, защото започва буквално след затваряне на очи и после пак ставаш наистина със същата нагласа, същата енергия, с абсолютно същото настроение, но някакси по-различно. Днес сме 1 октомври, още веднъж да напомним, денят, в който празнуват всички наши колеги и музиканти. Наистина искаме да отправим към тях специален поздрав и към всички вас, които също обичате музиката и не е лошо наистина да го показваме като любов, както и към тези хора, които харесват и кафето. С чаша кафе става музиката още по-приятна.
0: И да не забравяме, че Международния ден на възрастните хора, така че отидете при вашите роднини, възрастни хора или такива хора, които наистина обичате. Аз да кажем, имам много приятелки, които са възрастни дами. Много обичам с тях да си говоря, когато ги засека случайно във входа. Обичам да споделям по 5 приказки, както се казва, защото винаги има какво да научиш от тези хора.
1: Така е, вярно е. Говориш за това събрание, в което се събирате и почвате да, примерно, обсъждате човек от вторият или третия етаж, който не си е платил за асансьора.
0: Не, аз нямам време чак за такива неща.
1: Браво, много ти благодаря. Наистина денят започва по-различно с нещо мъничко, като едно подобно нещо. Сега, оставаме обаче шегата на страна. Заедно с Марти беше изключително огромно удоволствие да бъдем част от вас и част от този прекрасен ден ваш.
0: Чакаме ви утре точно в 7.
2: Още Enjoy след малко.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Къде си? ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
6: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
8: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
9: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
10: Така е.
9: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
10: Е, да, нещо.
9: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
10: Ми верно е трудно.
9: И трудно, ма го направихме.
10: Браво.
9: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
10: Отивам.
11: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо, твоят климат, нашата грижа. Откри ни на klimatermo.bg.
4: Enjoy.
2: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Софийският университет Свети Климент Охридски официално открива днес новата академична година. Ректорът професор Елиза Стефанова ще произнесе слово и ще представи деканите на факултетите на Софийския университет. В церемонията ще участва и бившият ректор на Алма-Матер, настоящ министър на образованието Георги Вълчев. По-късно той ще участва и в откриването на шестото издание на националната инициатива за даряване на училищни химни светилник на Сдружението на композиторите, авторите и музикалните издатели. След час ще бъде направен тест на националната система за ранно предупреждение и на BG Alert, съобщиха от МВР. Чрез сирените ще прозвучат сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация. Целта е проверката на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. И към другите теми на дневен ред, бюджетният дефицит ще бъде много над 3%, а правителството работи за свалянето му под този праг през 2027 година. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред БНТ. Той защити предлагания данък върху свръхпечалбите на банките, въпреки предупреждението на управителя на БНБ, че мярката ще доведе до оскъпяване на кредитите. А точният размер на бюджетния дефицит в края на годината предстои да стане ясен. Новата данъчна оценка на имотите няма да се прилага при определянето на такса смет, добави още Пеканов. Същевременно правителството подготвя мерки за увеличаване на приходите и ограничаване на разходите с очакван общ бюджетен ефект около 2,2 милиарда евро, от които 750 милиона евро ще бъдат спестени чрез свиване на разходите. Това обясни в телевизионно интервю министърът на финансите Гълъб Донев. По темата за облагането на домашната ракия, министърът съобщи, че предложеният за обществено обсъждане текст ще бъде преработен, за да не се допускат двусмислени тълкования. И към друга тема в развитие, безплатната вакцинация срещу грип на децата до 7 годишна възраст трябваше да започне днес, но вчера от Здравното министерство обявиха, че назалните вакцини вече са пристигнали в България. В момента се разпределят и ще стигнат до лекарските кабинети обаче на 5 октомври, понеделник. А инжекционните вакцини още ги няма заради забавяне на доставчиците, като се очаква те да бъдат налични в края на месеца. Оказа се, че липсата на информация кога, как и къде родителите трябва да заявят, че ще вакцинират децата си, доведе до там, че Министерството осигурява ваксини за едва 18% от деца. Футбол. Отборът на България загуби от Чехия с 0-1 в квалификация за младежкото европейско първенство до 21 години. Първото полувреме завърши наравно 0-0. Домакините засилиха още повече натиска си през второто полувреме и отбелязаха попадението в 54-та минута. А червен картон в последната минута получи Тодор Павлов. След тази загуба българският отбор остана без шансове за бараж между вторите отбори в квалификациите, като заема третото място в група без 14 точки. Чехия на втора позиция с 18, лидер е Португалия с 15 точки. Последната среща на националния ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу тима на Шотландия. И още футболни теми, Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на БФС при оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев Пловдив. Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 години, ще води мъжкия тим в предстоящи му гостувания на Исландия на 3 октомври и Люксембург 6 октомври от Лигата на нациите. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количества в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен в източните райони, временно силен от север-северо-изток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
1: Ти си взел списанието?
2: Ама разбира се.
1: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
2: Чакай малко.
1: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
3: От понеделник до петък, от 7 до 10.
4: Добро утро, enjoy! Enjoy!
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
3: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Хесбургер!
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!

0: малко. Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3,99 евро. 3 броя луканка за 4,80 евро. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2,29 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зара. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зара и на zara.bg до 8 октомври.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон. И се казва
4: Синкванон, пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy! Enjoy! Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш

Здравейте, аз съм Криста Янинска. Провежда се тест на националната система за ранно предупреждение и на системата BG Alert. Чрез сирените прозвучават сигналите за тревога и за край на тревогата, съпътствани от гласова информация, а целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. От МВР уточняват, че по време на проверката гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство. А в следващия половин час, чрез системата BG Alert на телефоните ни ще бъде изпратено тестово съобщение. За да бъде получено на някои мобилни устройства, трябва да е активиран каналът Тестови сигнали. И към другите теми на деня, в днешния Международен ден на музиката и на поезията отбелязваме и приноса, който възрастните хора имат към обществото. 1 октомври е обявен и за Международен ден на възрастните хора. А министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова присъства на официалното откриване на новоизградения дом за възрастни хора в село Липница, община Мизия. И към темите от последния час, съдия Ваня Анчева става изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд. Това реши единодушно пленумът на Висшия съдебен съвет с 17 гласа за. Тя сменя на поста Любомир Гайдов, а ротацията в ръководството на съда се налага, тъй като изтича 6-месечния срок, в който по закон даден съдия може да бъде временно изпълняващ функциите. Шенгенското пространство и миграцията са във фокуса на обсъжданията на министрите на вътрешните работи на страните от Европейския съюз, които се срещат днес в Люксембург. Ще дискутират също ускоряването на връщането на лица, които нямат право да пребивават в Европейския съюз и възможностите за изпращането им в центрове в страни извън блока. Министрите ще обсъдят и капацитета на съюза за оценка на миграционната обстановка и ранно предупреждение в случай на кризисни ситуации. И към метеорологичната обстановка у нас, за цялото българско Черноморие са в сила предупреждения за силен вятър и бурно морско вълнение. Край областите Добрич и Варна е обявен жълт код за вятър с пориви до 90 км в час и вълни с височина до 2 метра и половина. По-сериозна е ситуацията в морето край област Бургас, където е обявен оранжев код. Очаква се вятъра там да достига пориви до 90 км в час, а вълнението да бъде до 5 бала. Също жълт код за интензивни валежи е обявен за област Бургас. Очаква се количеството на валежите там да достигне до 30 литра на квадратен метър. Повече за времето в четвъртък след малко в прогнозата.

0: международния турнир в София, който ще се проведе от днес до 4 октомври. Националите ще играят на единично мъже и жени, на двойки мъже и жени и на смесени двойки. Пред родна публика няма да участват Калояна Налбантова, Кристомира Поповска и сестрите Стефан и Габриела Стоеви. В надпреварата ще стартират над 160 спортисти от 30 държави. Баскетбол. Балкан дебютира с загуба на германска земя във втория по сила клубен турнир на Стария континент Еврокъп. Ботевградчани отстъпиха в матч от първи кръг пред Улм с 84-98, а във втория кръг Балкан посреща турски тим на 7 октомври. У нас българският шампион стартира официално новия сезон с матч за Суперкупата в събота срещу Черно море.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен, в източните райони временно силен от север-северо-изток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено, ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
2: Ах, звучи още по-добре.
1: Сега от 299 евро на месец.
2: Я повтори, как е възможно?
1: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
2: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
1: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl заслужава си.
4: Digger here got us into this mess, and Digger's gonna dig us out.
5: Този октомври, Том Круз.

0: отново ще трябва да спаси света. Гледайте Дигър от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
3: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нямакс! Не ме карай да повтарям!
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Есента влиза в кадър.
6: Или на бързи обороти.
5: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
6: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
5: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
6: Сезонът се сменя.
5: Стилът също.
7: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
8: Enjoy. Enjoy.
9: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Stenjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Lidl фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от VitaGold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от VitaGold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
1: Пазаруваш в Lidl, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Lidl дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Lidl. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Lidl. Подкрепяме идейните хора.
0: Enjoy. Enjoy. Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Още Enjoy след малко.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
2: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от BirseBG.
8: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
9: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: 1 октомври, здравейте, аз съм Криста Янинска. Международният ден на музиката отбелязваме днес. Празникът се провежда за първи път през 1974 година по решение на Международния съвет по музика към ЮНЕСКО във Франция и днес се отбелязва по целия свят. А 6 години по-късно от този момент, по повод 700 годишнината от рождението на Йоан Кукузел, 1 октомври е обявен за празник и на българските певци и други музиканти. Също 1 октомври е и българският ден на поезията. Днес официално ще бъде дадено началото на есените литературни дни в Стара Загора, като ще бъдат наградени и победителите от тази годишното издание на Националния конкурс за поезия. На тази дата се отбелязва и Международният ден на възрастните хора, на архитектурата, на кафето, денят на застрахователя и на последователите на вегетарианството. С други думи, честит 1 октомври! А ето и какво се въвежда от днес. Започва изплащането на еднократната помощ от 50 евро за 550 хиляди души като компенсация за високите цени на горивата и храните. А през ноември същият брой хора ще получи и коледна добавка също в размер на 50 евро. Днес се проведе теста на Националната система за ранно предупреждение и на системата BG Alert. Тестовете на системата се провеждат два пъти годишно, в първи работен ден на април и през октомври. Целта е проверка на техниката и обучение на хората да разпознават сигналите. И към другите теми на дневен ред продължава разследването на покушението срещу бизнесмена Илян Филипов. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат нова информация по случая в Пловдив. А вчера в София МВР задържа предполагаемия физически извършител на престъплението. По непотвърдена информация, това е Славчо Магеров на 51 години, т.е. богато криминално минало и е известен на полицията. Според първоначалната информация, той е бивш служител в една от фирмите на Филипов. Същевременно вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди проверка дали са постъпвали данни, жалби и сигнали от Илян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. И още междуинституционален щаб с участието на МВР, ДАНС и прокуратурата е създаден непосредствено след убийството на Филипов. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на изслушване в парламента във връзка с престъплението. А депутатите промениха темата на изслушването на вътрешния министър по предложение на управляващите от Прогресивна България. Той е изслушван за престъплението в Пловдив, а предвиденото изслушване бе за порочни практики при обществените поръчки за мантинели и финансирането на полети на лидера на Делян Пеевски. Това изслушване отпадна от програмата за тази седмица. Повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Футбол. Отборът на България загуби от Чехия с 0-1 в квалификация за младежкото европейско първенство до 21 години. Първото полувреме завърши наравно 0-0. Домакините засилиха още повече натиска си през второто полувреме и отбелязаха попадението в 54-та минута. А червен картон в последната минута получи Тодор Павлов. След тази загуба българският отбор остана без шансове за бараж между вторите отбори в квалификациите, като заема третото място в група без 14 точки. Чехия на втора позиция с 18, лидер е Португалия с 19 точки. Последната среща на националния ни отбор е на 6 октомври в Пазарджик срещу тима на Шотландия. Спартак Плевен започна с победа новия сезон в Европейската северна баскетболна лига. Българският тим победи в Юлинген с 79-54 като гост в Норвегия. А първото домакинство на Спартак Плевен в лигата предстои на 6 октомври срещу кипърски тим. На 11 октомври плевенчани започват участието си и в националната баскетболна лига, когато ще приемат Локомотив Пловдив. Предимно слънчево време ще преобладава в Западна България, а облачно ще бъде над централните и източните части. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Вятърът е умерен в източните райони, временно силен от север-североизток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: да се увери само в това. Влезте още сега във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвайте за подаръка на Дансон.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: съм. Още Enjoy след малко.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
3: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка!
4: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
2: Очакваме те в Нюмакс. Не ме карай да повтарям.
5: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Synchronon – пробиотик шампион!
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: И да не си заправиш сандвича!
11: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието. Но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
13: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Мега избор супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
3: Сега в Айко до минус 30%.

0: Hayko.bg.
1: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Днес е Международния ден на възрастните хора. Според данните на националната статистика за 2025 година, хората на 65 годишна възраст в България представляват 1/4 от населението, а на 1 милион българи се падат по 78 столетници. ООН е призовава на този ден да бъде отделено признание за приноса на възрастните хора към развитието на обществото и да бъде привлечено вниманието към техните права и качество на живот. От днес започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро, като през ноември същият брой хора ще получат и коледна добавка също в този размер. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан-бутана и природния газ. Цената на природния газ за октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Булгаргаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Маденовски вече заяви, че ако Булгаргаз не промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция. Вътрешният министър Иван Демерджиев днес беше изслушан в Народното събрание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. По думите му МВР е събрал множество доказателства, които сочат, че задържаният е физическият извършител на престъплението. В парламента имаше и нов сблъсък между Делян Пеевски и вътрешният министър на тема мантинели, полети и взаимни обвинения. Повече по тези теми в следващата емисия новини. Същевременно парламентът прие промени в два закона. Без дебат Народното събрание прие окончателно промените закона за електронната идентификация, внесени от депутати от Прогресивна България. Те предвиждат услугата по издаване на удостоверение за електронна идентичност вече да е безплатна. Парламентът прие на първо четене и промени в закона за автомобилните превози, свързани с командироването на шофьори. Регионалната здравна инспекция в Хасково налага ограничения върху ползването на вода за питейни нужди в село Бориславци, община Маджарово, заради завишено съдържание на естествен уран, съобщи на сайта си инспекцията. Лабораторни изпитания са установили, че показателят естествен уран във водопроводната мрежа е със стойност на над 32 микрограма на литър при пределно допустима норма 30 микрограма на литър. На водния оператор се оказва да организира доставката на чиста питейна вода с цистерни или водоноски рези и вече информирава и компетент. Институции. Екипът на Майкъл Джордан от третия матч на финалите в NBA през 1998 година беше продаден за над 12 милиона долара, с което подобри рекорда за спортен артикул, свързан с великия баскетболист, съобщи Reuters. Този екип е от шестия и последен сезон, в който Джордан печели титлата в NBA с Чикаго Булс, кампанията, известна като Последния танц. Така бе надминат и предишния рекорд за вещ, свързан с Джордан, възлизащ на над 10 милиона долара за екипа, носен в първия матч от същите финали. Достигналият до номер 4 световната ранглиста на тенисистите Кейни Шикори изигра последния си матч в професионалния тенис в първия кръг на домашния турнир от категория ATP 500 в Токио. Японецът отстъпи на втория поставен Франсис Тиафо от щатите с 4-6-4-6. 36-годишният ветеран, който е двукратен шампион от надпреварата, получил ауткарт от организаторите, демонстрира типичен си стил на игра в 75-минутия матч и се представи достойно срещу близо десетилетие по-младия американец. През днешния ден увеличение на облачността ще има над централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, с умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Животът е пълен с музика. С твоята любима песен той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджер и инстаграм. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на climatermo.bg.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер. Yes!

грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от VitaGold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от VitaGold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика.
5: Radio Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. За подозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишният Славчо Магеров вече е конвоиран в Пловдив, след като вчера МВР го задържава в София. Той е бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на Филипов. По думите му, МВР е събрало множество доказателства, които сочат, че задържаният е физическият извършител на престъплението.
1: Ние имахме идея кого търсим, беше задържан. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии, така че да установим има ли още лица съпричастни към това убийство.
0: В същото време вътрешният министър даде разяснение по отношение на задържания.
1: По отношение на него са извършени множество криминалистични регистрации, които датират от 93-та година натам, няма да ги изброявам. Има съответно данни за дела, които са приключили с осъдителни присъди. Една от тях е за извършен грабеж. Втората присъда е за извършено умишлено убийство. Там присъдата е на окръжен съд Пловдив с наказание 11 години лишаване от свобода.
0: Основните въпроси пред разследването стават свързани с мотива за убийството, евентуалното наличие на поръчител и дали задържаният е действал сам или е имал съучастници. Разследването продължава. От днес започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро, като през ноември същият брой хора ще получат и коледна добавка също в този размер. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Цената на природния газ октомври ще бъде обявена по-късно днес от Комисията за енергийно и водно регулиране. От Българгаз поискаха поскъпване с близо 7% вместо заявеното по-рано увеличение от около 6%, което регулатора вече заявиха, че няма да допуснат. Председателят на комисията Пламен Маденовски вече заяви, че ако Българгаз не промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция. Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-то издание и смятат, че е възможно българка да спечели над преварата при жените. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат на Софийския маратон, около 2000 от които ще бъдат от чужбина на 10 и 11 октомври, като в първия ден в събота са планирани стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратона и в класическия маратон 42 км, 195 метра. Екипът на Майкъл Джордан от третия матч на финалите в NBA през 1998 година беше продаден за над 12 милиона долара, с което подоби рекорда за спортен артикул, свързан с великия баскетболист, съобщи Reuters. Този екип е от шестия и последен сезон, в който Джордан печели титлата в NBA с Чикаго Булс, кампанията, известна като Последния танц. Така бе надминат и предишния рекорд за вещ, свързан с Джордан, възлизащ на над 10 милиона долара за екипа, носен в първия матч от същите финали. През днешния ден увеличение на облачността ще има на Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, с умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: и които да направят следобедът ни освен по-интересен, по-хубав, по-приятен и по-бърз, по-лесен, бързо да отмине. Така че след това да можем да се фокусираме върху всичко това, което следва след следобедните часове. Доста сложно прозвуча всичко, но така понякога човек старанието си да каже нещо простичко, казва нещо супер сложно. Но една хубава мисъл гласи, че любов е когато другият се смее, а щастливият си ти. И тъй като в Radio Enjoy непрестанно искаме да ви подсещаме, че вашето щастие и вашето прекрасно прекарано време, нашите честоти е наша цел и наше желание, всеки път искаме да даваме все повече и все повече, за да може с хубава музика, приятна компания и добро настроение да се чувствате по-добре тук на честотите на Radio Enjoy.
1: Това е Radio Enjoy.

0: Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4 евро и 79 цента за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.
2: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на

0: Хъскиц без захар за здраво детско гърло.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес на 1 октомври ще погледнем назад в световната история, защото се ражда човека, чието име до днес асоциираме с високите небесни синини, така да се каже. Пионерът на авиацията Уилям Боинг. Историята му започва по абсолютно неочакван начин, когато по време на уроците му по летене самолетът на инструктора му катастрофира, а той научава, че за резервни части ще са нужни цели месеци. Уилям решава да вземе нещата в свои ръце, заявява, че може сам да създаде много по-добър и сигурен самолет. И го прави. През 1916 година той основава компанията, която се превръща в гигант в самолетостроенето и създава легендарни модели самолети като Boeing 747. Дори когато политически и бизнес бури го карат да се оттегли години по-късно, неговата мечта продължава да свързва континенти и хора всеки божи ден. А пък живота му ни напомня, че пречките по пътя често са просто неочаквани възможности да създадем нещо по-голямо и по-добро от предишното, защото когато превръщаш предизвикателствата в възможности, се издигаш толкова високо, че никой не може да те спре.
2: Enjoy! Прекрасни сте!
3: Най-готиното радио!
4: Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка, като килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и кашкавал K-Classic 750 грама за 5 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Мега избор супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури

0: BG.
1: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
2: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама демоноза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

0: Движи се свободно и се чувствай добре в тялото си с продуктите от серията Рефригеранс на Дансон.
1: Всички познаваме онова внезапно, неприятно съкръщаване на мускулите, даже понякога крампи или досадно усещане на изтръпване и мървучкане след дълъг ден на крак или пък интензивна тренировка. Затова е време да дадем на тялото точно това, от което има нужда. И ви представяме Рефригеранс Магнезиум Гел Дансон, медицинско изделие, специално създадено да преборва мускулното напрежение и да връща комфорта в движението. Благодарение на своята финна копринена структура, гелът прониква мигновено дълбочина, започва да действа веднага точно там, където има нужда от него и ви връща формата и удоволствието от това да се движите. Най-хубавата новина е, че във Facebook страница на Radio Enjoy имаме хубава игра, от която можете да спечелите подарък, продукт от специализираната серия на Рефригеранс. За целта всеки ден отговаряте на въпросите, които ви задаваме в постовете ни, като коментар под тях. И така всеки ден теглим по един победител. Имате още време, днес теглим победителя след 17 часа, така че включете се. Абсолютно нищо не ви коства.

0: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
0: Есента влиза в кадър.
2: Или на бързи обороти.
0: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
2: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
0: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
2: Сезонът се сменя.
0: Стилът също.
3: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва...
4: Синкванон – пробиотик шампион.
5: Синкванон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
8: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Първо с едно предложение за свободното време през уикенда. В неделя на 4 октомври Софийският зоопарк организира демонстрационни хранения на различни видове животни и беседи по повод Световния ден за защита на животните и деня на зоопарковите гледачи. Инициативата ще се проведе от 11 до 16 часа, съобщиха от зоопарка. Тя има за цел да представи съвременната роля на зоологическите градини като центрове за опазване на биоразнообразието, размножаването на застрашените видове и екологичното образование, посочват още от Софийския зоопарк, който е дом на над 1000 животни от 220 вида, като 51 от видовете са застрашени от изчезване в глобален мащаб. Оставаме в София. Малко над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално днес беше открита новата академична година. По традиция празника започна пред паметниците на дарителите Евлогий Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичен съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в алата на ректората. Софийският университет е висшето учебно училище, в което хармонията на пълнотата на знанието съществува. Това дали си избрал природни науки, хуманитарни или социални науки не означава, че трябва да си затвори вратата към друго знание. Това е магията на университета и студентите могат да черпят с пълни сили от всички клонове на знанието и тогава могат да се изградят като истински професионалисти, каза министърът на образованието Георги Вълчев на откриването на академичната година. Днес е Международния ден на възрастните хора. Според данните на националната статистика за 2025 година, хората на 65 годишна възраст в България представляват 1/4 от населението, а на 1 милион българи се падат по 78 столетници. Около 22 000 души без от доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление с дърва. Това съобщи и пред журналисти и социалният министър Наталия Аврамова. Тя обясни, че разделянето на плащането за енергийни помощи на два транша е било наложено от възможностите на бюджета за тази година. Тя съобщи още, че коледните добавки ще бъдат изплатени през ноември съгласно националното законодателство и допълни, че социалното министерство наблюдава цените, инфлацията, икономическата ситуация и покупателната способност на населението и при необходимост ще бъдат предвидени допълнително мерки за подкрепа на населението през най-трудните зимни месеци. Ефремова участва в откриването на новопостроен дом за възрастни хора във врачанското село Липница. Старшият треньорът на националния отбор на България по бокс за мъже Жоел Арате направи своята равносметка от миналото европейско първенство в София. Под него ръководство националите спечелиха два медала – злато на Радослав Росенов и бронз на Рами Хилан. Още трима пък взеха пето място. На крачка от отличията останаха Хавиер Ибанес, Уилям Чолов и Роселин Бачевски. Европейското първенство ни показа, че сме на прав път, но има и още върху какво да работим, за Виарате, като постави висока оценка на боксьорите ни. България има класни боксьори с голям потенциал и следващата цел са Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028 година, каза още той. Тенис. Германецът Александър Зверев се класира за осми на финалите на тенис турнира в Пекин, който от категория ATP 500. Водача до схемата победи Камерън Нори от Великобритания с 7-6-6-4 за час и 40 минути игра. Шампионът от Руан Гарос и откритото първенство на щатите направи само един пробив в целия матч, 10-я гем на втория сет, с който спечели матч. В спор за място сред 8-те най-добри в надпреварата ще се изправи срещу участващи с лайткард китаец Цюнджан Шан или Себастиан Байос от Аржентина. Потенциален съперник на четвъртфиналите на Зверев може да бъде 6-кратният шампион Новак Джокович. През днешния ден увеличение на облачността ще има над Централна България и над източната половина от страната. Облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево, с умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много! И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така ми на музикална среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота точно в 12.
2: В предаването има продуктово позициониране.

ударно с много хубава музика. Освен Мария Илиева чухме Да Ти и Меган Трейнър. Продължаваме, разбира се, с още много готини неща. Но преди това искам да ви подсетя да ни последвате във Facebook и в Instagram, в нашите социални мрежи, платформи, където споделяме много интересни факти, от които да разбирате интересни новини и да играете игри, от които да печелите хубави награди. Така че възползвайте се, ако още не сте ни последвали, направете го, защото не ви коства абсолютно никакви усилия, а може да ви донесе много хубави изненади. Така че действайте! Продължаваме с Ocean House и Jubel и Olivia Dean. Man I Need.

0: Още Enjoy след малко. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business. От
2: кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Бизнес точка какво беше?
1: Taxi.me.bg/business.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години. Като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено,

0: Когато навън вали...
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
0: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
0: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: И да не си правиш сандвича.
3: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
4: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Даун заедно с Елизабет и With You по Radio Enjoy. 30 минути вече са зад гърбът ни, но пък хубавата новина е, че има още 30, които предстоят с още хубави парчета. Но първо едно интересно научно откритие. Всички имаме познати, които без да полагат огромни усилия във фитнеса, изглеждат естествено по-мускулести и с по-атлетична фигура. Е, науката най-накрая има изненадващо обяснение за това. Ново изследване на учени от института Макс Планк разкрива, че тайната може да се крие в ДНК, наследена от нашите праисторически роднини неандерталците. Оказва се, че специфична генетична вариация кара клетките в тялото ни да реагират много по-силно на хормона на растежа, което носи на притежателите на точно този ген до половин килограм повече чиста мускулна маса просто по рождение. Но, разбира се, изследователите бързат с усмивка да ни напомнят, че дори най-доброто праисторическо наследство не е заместител на здравословното хранене, движение, активния живот и, разбира се, постоянството, така че дори да имате заложби да сте мускулести, ако единственото нещо, което дигате, е лъжицата вкъщи по няколко пъти на ден и дистанционното, може би, или купата с пуканки, то определено тези мускули ще останат скрити и латентни, така че хубавия ген, разбира се, комбиниран с много труд и постоянство, ще ви даде нужната фигура, от която имате нужда. Ако пък нямате нужда от това, то поне се грижете за себе си, защото винаги най-добрата инвестиция всъщност е в нашето здраве и в нашето тяло и в нашето добруване, както са казвали българите на времето. Сега продължаваме с хубава музика от Роби, Рано призория, след това Somber, My Body Isn't Ready.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

Още Enjoy след малко. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс. Сега в Айко до минус 30%.

0: Че на IQBG. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сербрин Терфел, звезда на Covent Garden, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Киноарена Deluxe. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява. Комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Deluxe. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Deluxe. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Това е Radio Enjoy. Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Вие слушате моята нова песен Сам по Radio Enjoy.

0: Орлин Павлов с най-новата си песен сам по радио Enjoy. Много готино денс парче, което със сигурност ще грабне сърцата на много хора. Сега се пренасяме към световната музикална сцена с една новина, която много бързо обиколи навсякъде през последните часове, но обикновено е така, има новини, които много бързо обикалят. И тя всъщност е свързана с планираните за средата на октомври мащабни концерти на Kanye West в Санкт Петербург. Ами, новината е, че те официално бяха отменени. Изпълнителят, който постоянно се намира в центъра на медийни бури и противоречия, имаше намерението да направи първите си големи изяви там от година насам. В крайна сметка обаче, след липса на пълни разрешения, организационни разминавания и реакция от страна на властите, шоуто няма да се състои, а парите за билети ще бъдат възстановени на феновете. На фона на опитите му да изглади публичния си образ и да представи новия си албум Bully, изглежда, че организациите и организационните предизвикателства, пред които е изправен, все не му дават тази възможност, но той наистина е много голям, много гениален творец и макар като всеки човек, като всяко човешко същество, да е правил много грешки в живота си и в музикалната си кариера, аз вярвам, че ще дойде момента, в който ще успее да покаже красивото, светлото в себе си и в творчеството си, както го е правил много пъти преди това, и ще можем да го гледаме и да го слушаме Kanye West България. Да пробва тук, може би ще има шанс. Всъщност не знам дали ще има шанс, но определено бих се радвал звезда от неговата величина да дойде и в България. Замечтахме се, но както казват, мечтите са безплатни. Сега продължаваме с сладък проблем на играта по Radio Enjoy.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
1: Радио Enjoy.
3: Това е Радио Enjoy.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1,89 евро и 30 яйца размер М за 4,79 евро. Kaufland.
2: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
3: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: всички най-важни акценти през изминалия час. Новини.
1: Ограничава движението в центъра на София за церемонията по посрещането на останките на цар Самуил. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Този следобед от столичната дирекция на вътрешните работи дадоха брифинг за мерките за сигурност по време на държавната церемония по приемането и полагането на тлените останки на цар Самуил. Посрещането на цар Самуил ще се състои на 3 октомври в събота от 12:30 на площад княз Александър I Батенберг. След това останките ще бъдат положени в църквата Света София. Във връзка с събитието, полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени и местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от Мавере. Предвидени са и проверки. А от 12 часа по преценка на пътна полиция, поетапно ще бъде ограничавано движението по улица Мими Балканска, булевард Брюксел, булевард Цариградско шосе, булевард Цар Освободител, улица Георги Раковски и улица Оборище. След отпадане на необходимостта, движението ще бъде възстановявано поетапно. От 16 следобед на 3 октомври ще бъде забранено паркирането на автомобил на площад княз Александър I Батенберг, площад Николай Гелоров пред БНБ и археологически музей. Ограничението ще важи и за участъци от улица Московска и улица княз Александър I. Към другите новини от последния час, Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за октомври в размер на малко над 44 евро за мегават час. На тази цена Булгаргаз ще продава природния газ на крайните снабдители на топлофикационните дружества. Цената е с 5,99% по-висока спрямо септември. Поредно огнище на шарка по дребните преживни животни в област Хасково. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично огнище в животновъден обект в село Сърница на община Минерални бани с 47 овце и 5 кози. Извършва се и епизоотично проучване. Това е 13-то огнище на заразата в региона, като Хасково с най-голям брой в сравнение с останалите от страната. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на закона за ветеринар на медицинската дейност. В 5-километровата защитена зона, освен село Сърница, още 6 села от община Минерални бани попадат в нея. В 20-километровата надзорна зона около огнището попадат села, освен от област Хасково, от областите Кърджали и Пловдив. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите и вече се присъедини към лагера на трикольорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Тодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутрин. Защитаващия титлата си Карлос Алкарас се класира за втория кръг на турнира по тенис от категория ATP 500 на твърда настилка в Токио. Поставеният от номер 1 в схемата испанец се справи с американеца Алекс Микелсен с 7-6, 4-6, 6-1 за 2 часа и 32 минути игра на корта. Испанецът, който поведе отбора на Европа до триумф над отбора на света за Левър Къп на закрити кортове в Лондон миналия уикенд, каза, че дъждовното време в Токио е ограничило тренировките му. Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слани. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котовините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна, на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от Северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 18 и 23 градуса.
2: Марти, ти си взела списанието?
3: Ама разбира се.
2: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
4: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: страхотна музика.
1: Enjoy удоволствие.
2: Enjoy. Радио Enjoy.
3: Трябва медал или фалшива статуетка.

Тайла с Лорър по Радио Enjoy започна новия час. Разбира се, всичко хубаво, което предлагаме тук на нашите честоти, продължава с пълна сила и през този нов час. Но, бързичко, отваряме завесата към световния поп свят с една доста обсъждана тема, която запали социалните мрежи през последните часове. Шведската поп-хитмейкърка Сара Ларсън изненада феновете си в Лос-Анджелис, като покани на сцената си атрактивната рапърка Sexy Red за общо изпълнение. Съвместното им шоу веднага предизвика лавина от коментари в интернет, където потребителите бързо започнаха да сравняват и анализират различните публични изказвания и позиции на двете звезди през последните години. Тази история е така едно поредно доказателство за това колко динамично време живеем, където всяка стъпка на звездите се гледа под лупа, но в крайна сметка на сцената най-важен остават ритъма, енергията, силата на хубавата музика и хората, които се свързват благодарение на тази музика. А те, двете, Зара Ларсън и Секси Ред, се представиха блестящо. Цялата драма всъщност беше покрай различни изказвания на Секси Ред в миналото, свързани с президента на Америка. Но така или иначе, шоуто беше прекрасно. Хората, които са присъствали на шоуто, са изключително доволни. А както казахме, в крайна сметка, когато се събираме за изкуство, нека изкуството да е това, което ни обединява, а не това, което ни дели. И като си говорим за прекрасната Зара Ларсън, нека да чуем сега Midnight Sun.

0: сладки, има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
2: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
4: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него дори когато не е. Unlimited от Vivacom ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Vivacom. Имаш силата.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Знаете ли, че? С мен Вензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че дрянът е най-здравото и живово дърво по нашите земи, поради което в българския фолклор съществува известния израз «здрав като дрян». Неговата дървесина е толкова плътна, тежка и твърда, че всъщност не плава, а потъва във водата точно като камък. А в миналото от нея са изработвали най-устойчивите овчарски геги, колела за мелници и детайли за такачни станове. Дрянът е първото дърво, което се събужда за живот и цъфа с красиви жълти цветове в края на зимата, но в същото време е последното, чието плодове озряват чак в късна есен. Точно поради този необичаен природен парадокс, дряновите клончета от векове са символ на дълголетието, жизнеността и новото начало, заради което са и неизменна част от суровачките и новогодишната баница с късмети. Малките червени дренки са истински витаминен и антиоксидантен бомбен арсенал, исках да кажа. В тях се съдържат повече витамин С, отколкото в много от познатите ни цитрусови плодове, а в народната медицина от векове се използват за бързо тонизиране на организма, укрепване на имунитета и заздравяване на кръвоносните съдове. В Древна Гърция и Рим дряновите клонки са били считани за свещени. Според една от най-известните митологични легенди, самият троянски кон е бил изграден именно от дряново дърво, заради неговата невероятна якост и способност да издържа на огромни натоварвания без да се чупи. И така, това е най-здравото дърво в нашия край и трябва да си го пазим и ценим. И почитаме.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Един от най-великите бас-баритони на нашето време се завръща в София. Сър Брин Терфел, звезда на Ковен Гарден, Метрополитен опера и Виенската опера, излиза на сцената на зала България на 18 октомври в компанията на Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров. Не пропускайте една от най-големите музикални срещи на сезона. 18 октомври, зала България.
1: Със силата на 15 милиарда добри бактерии, Синквонон Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Синквонон Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
2: Синквонон – пробиотик шампион!
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам! Довел съм си приятели!
4: Да, с Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка!
5: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
3: Очакваме те в Мюмък! Не ме карай да повтарям!
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвана от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението.

0: още Enjoy след малко. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк до теб всеки ден.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Есента влиза в кадър.
1: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. В Стоков базар Илиянци новите есенно-зимни колекции вече са тук.
1: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
1: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
5: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Me.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гончев. Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на тлените останки на цар Самуил на 3 октомври тази събота. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, така че желащите да присъстват на церемонията и да пристигнат до София преди началото и 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Повече информация за конкретните маршрути и условията за пътуване може да видите на сайта на Българските държавни железници. За пътуването ще се издава до посочни безплатни билети с фиксирано връщане. Пътниците ще плащат единствено стойността на резервацията за седящо място в размер на 51 евроцента в посок. От друга страна, засилени мерки за сигурност ще има за събитието в София още от сутринта на 3 октомври, съобщиха от СДВР. Организацията за събитието, което ще се проведе на площад Княз Александър Батенберг, ще започне още в 4 сутринта на 3 октомври. Повече подробности в следващата емисия новини. Държавата следи внимателно цените, инфлацията и покупателната способност на населението и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки през най-трудните месеци на зимата. Това заяви и социалният министър Наталия Фремова в село Липница, Врачанско, където днес, на Международния ден на възрастните хора, посети обновения дом за стари хора, финансиран от средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите и над 170 нови социални услуги са създадени по плана, а всички 81 общински домове за стари хора в страната са обновени. По отношение на помощите за отопление с дърва, министърът обясни, че разделеното плащане е продиктовано от възможностите на бюджета за тази година. За около 22 000 души без доходи е осигурена възможност да получат цялата сума за отопление наведнъж. Ефремова заяви, че през ноември ще бъдат изплатени и коледните добавки съгласно законодателството. Тя допълни, че се обсъждат и допълнителни мерки, ако икономическата ситуация го наложи. Министърът съобщи още, че е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца. За подозрение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, 51-годишния Славчо Магеров вече е конвоиран в Пловдив, след като вчера МВР го задържа в София. Той бил докаран тази нощ под засилена полицейска охрана. Очаква се да му бъде повдигнато и обвинение. От прокуратурата уточниха, че разследват умишлено убийство. А днес вътрешният министър Иван Демерджиев беше изслушан в Народното събрание за убийството на Филипов. По думите му, МВР е събрало множество доказателства, които сочат, че задържаният е физическият извършител на престъплението.
1: Ние имахме идея кого търсим, беше задържан. Ние нямаме съмнение, че сме задържали физическия извършител на това убийство. Това е нашето вътрешно убеждение. Работим по всички възможни версии, така че да установим има ли още лица съпричастни към това убийство.
0: В същото време вътрешният министър даде разяснение по отношение на задържания.
1: По отношение на него са извършени множество криминалистични регистрации, които датират от 93-та година натам, няма да ги изброявам.
0: Основните въпроси пред разследването стават свързани с мотива за убийството, евентуалното наличие на поръчител и дали задържаният е действал сам или е имал съучастници. Разследването продължава. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври, на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите и вече се присъедини към лагера на трикольорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Тодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутрин. Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-то издание и смятат, че е възможно българка да спечели над преварата при жените. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат на Софийския маратон, около 2000 от които ще бъдат от чужбина на 10 и 11 октомври, като в първия ден в събота са планирани стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратона и в класическия маратон 42 км 195 метра.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слони. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котовините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 18 и 23 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy!

17 часа минава, но хубавата музика и доброто настроение продължават и през новия час. Аз съм Вензи, вие слушате Над нещата. Летим си над нещата с хубава музика и добро настроение. И преди да продължим в този същия дух, искам бързичко да ви подсетя отново, макар че знам, че знаете, но искам да ви подсетя, че може да ни слушате освен тук на частотите на Radio Enjoy и на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение Radio Mate. И да използвам момента да ви благодаря, защото всички вие, нашите слушатели, сте нашето най-голямо вдъхновение да се опитваме всеки ден да даваме най-доброто от себе си, за да направим времето, прекарано тук на нашите частоти, по-приятно. Благодарим ви!

0: Още Enjoy след малко.
1: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
2: Звучи добре.
1: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.

0: Правници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitegold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitegold. Търсете в аптеките и на vitegold.bg.
7: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
8: Сега в Айко до минус 30%.

0: кебапче на iQBG.
1: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента от 1 до 7 октомври в Била.
0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Наслади се на музиката и движението с Radio Enjoy и продуктите от серията Refrigerants на Danson. Слушай Radio Enjoy и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Refrigerants Актив за облегчаване на травми. Refrigerants Cannabis с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Refrigerants Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Refrigerants на Danson.
5: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вицепрезидент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
6: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy.
7: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
8: Сякаш беше в

0: Да, още една хубава песен в ефира ни, но сега, когато чуем за един от най-известните и обичани екшен герои на нашето време, Силвестър Сталон, всички си представяме непобедим дух и желязна физическа форма, но зад блясъка на екранните легенди, като Роки и Рамбо, понякога се крият сурови битки от реалния живот. Самият Сталон направи изключително откровено признание за първите години в кариерата си, като разкрива, че е преминал през тежък период на булимия и употреба на анаболни стероиди, потикнат от манията за перфектно тяло и огромен натиск в Холивуд. Днес той споделя тази истина с много зрялост, за да покаже, че сляпото преследване на чужди стандарти никога не си струва цената и че всъщност най-важната победа е да приеме себе си с всичките свои съвършенства и недостатъци и да се грижи за себе си и да мисли за себе си, защото в крайна сметка, ако ти не си добре, мисля, че всичко друго губи смисълът си. Така че приемаме неговия съвет като човек с много-много опит в Холивуд. Нека целите, които си поставяме, да не се опитват да удовлетворят нечии други стремежи, а по-скоро нашето собствено удоволствие и комфорт. За вашия комфорт продължаваме с още хубава музика в ефира на Радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.

Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода. We'll be right back.

0: Марсианци. За здрав и силен детски имунитет. Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.
2: Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out.
3: Този октомври Том Круз отново ще трябва да спаси света. Гледайте Digger от 2 октомври в кината IMAX от Александра Филмс.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Победи глада с Кренвирш и Кен. С Кен всеки ден.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
4: Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и...
5: И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Enjoy.

0: Тече си хубавата музика по Radio Enjoy, но сега идва моментът, в който трябва да обявим победителя от днешната ни игра с рефригерант във Facebook страницата на Radio Enjoy. И победителят днес от играта ни във Facebook е Станимир Краевски. Честито!
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enджой след малко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени, като пилешка пържола от Бут от свежата витрина за 4,79 евро за килограм и литър и половина вода Девин, различни видове за 41 цента. Kaufland.

0: Орофар Китс без захар за здраво детско гърло.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение.

0: грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство – Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита – Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн – Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: С силата на 15 милиарда добри бактерии, Synchronon Kids осигурява максимална грижа за детското коремче. Synchronon Kids – най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
10: Synchronon – пробиотик шампион!
11: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
12: А, така.
11: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
12: Не бе.
11: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
13: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
14: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добър вечер, аз съм Огнян Гончев. Министерството на транспорта и БДЖ пътнически превози осигуряват възможност за безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на тържественото посрещане на трените останки на цар Самуил на 3 октомври тази събота. Безплатното пътуване ще бъде осигурено чрез специално определени влакове от различни региони на страната, така че желащите да присъстват на церемонията да пристигнат за София преди началото и 12:30 и да отпътуват обратно още същия ден. Повече информация за конкретните маршрути и условията за пътуване може да видите на сайта на БДЖ. От друга страна, засилени мерки за сигурност ще има за събитието в София още от сутринта на 3 октомври, съобщиха от СДВР. Посрещането на тлените останки на цар Самуил ще се състои в събота от 12:30 на площад княз Александър I Батенберг. След това останките ще бъдат положени в църквата Света София. Във връзка с събитието полицията ще обособи зони за сигурност около двете места. Ще бъдат определени местата, от които гражданите ще могат да наблюдават церемонията, съобщиха от МВР. Предвидени са проверки и промяна в организацията на движение. Държавата следи внимателно цените, инфлацията и покупателната способност на населението и при необходимост ще предприеме допълнителни мерки през най-трудните месеци на зимата. Това заяви и социалният министър Наталия Ефремова в село Липница, Врачанско, където днес, на Международния ден на възрастните хора, посети обновения дом за стари хора, финансиран от средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. По думите и над 170 нови социални услуги са създадени по плана, а всички 81 общински домове за стари хора в страната са обновени. Ефремова заяви, че през ноември ще бъдат изплатени коледните добавки съгласно законодателството. Тя допълни, че се обсъждат и допълнителни мерки, ако икономическата ситуация го наложи. Министърът съобщи още, че е поискала увеличение на всички семейни помощи за деца. А от днес започна изплащането на еднократната помощ от държавата, отпускана заради покачващите се цени на горивата и храните. Над 550 000 лица и семейства с доходи под линията на бедност ще получат допълнително по 50 евро. От днес влиза в сила и друга мярка на кабинета. До края на годината се премахва акцизът върху пропан, бутана и природния газ. Същевременно Комисията за енергийно и водно регулиране днес утвърди цената на природния газ за октомври в размер на малко над 44 евро за мегаватчас. Цената е с почти 6% по-висока спрямо септември. В Царево нови валежи се очакват през нощта срещу четвъртък, след като днес на няколко пъти преминаха краткотрайни дъждове. Заради прогнозата ще бъде активирана системата за рано предупреждение BG Alert. От местната администрация призовават жителите и гостите да бъдат предпазливи и да избягват ниските части и местата, на които има опасност от събиране на вода. Хората се предупреждават да не преминават и в непосредствена близост до реки, дерета и други водни обекти. Властите следят метеорологичната обстановка и при промяна на прогнозата ще бъде представена допълнително на информация. Ако над 5000 първокурсници прекрачиха за първи път прага на Софийския университет Свети Климент Охридски, където официално днес беше открита новата академична година, по традиция празника започна пред паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, където ректорското ръководство и академичен съвет на Софийския университет поднесоха цветя. Официално новата академична година бе открита в алата на ректората. Софийският университет е висшето учебно училище, в което хармонията на пълнотата на знанието съществува. Това дали си избрал природни науки, хуманитарни или социални науки, не означава, че трябва да си затворил вратата към друго знание. Това е магията на университета и студентите могат да черпят с пълни сили от всички клонове на знанието и тогава могат да се изградят като истински професионалисти, каза министърът на образованието Георги Вълчев на откриването на академичната година. Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателно от временния селекционер на България Атанас Рибарски за предстоящите гостувания на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври от Лига на нациите и вече се присъедини към лагера на трикольорите. Така Илиев взема мястото на напусналия групата централен бранител Тодор Иванов, който се контузи в мача с Люксембург на 26 септември. 31-годишният нападател от Добрич има 16 мача и 3 гола за първи отбор на страната. Националният отбор ще замине за Рейкявик утре сутрин. Организаторите на Софийския маратон очакват при добри условия да бъде поставен нов рекорд на трасето при провеждането на неговото 43-то издание и смятат, че е възможно българка да спечели над преварата при жените. Рекордните над 12 000 участници от 70 държави ще бягат на Софийския маратон, около 2000 от които ще бъдат от чужбина на 10 и 11 октомври, като в първия ден в събота са планирани стартовете на 5 и 10 км, а в неделя полумаратона и в класическия маратон 42 км 195 метра. Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слони. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в котовините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 18 и 23 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enjoy след малко. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите

0: кафето и ми кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Наслади се на музиката и движението с Радио Енджой и продуктите от серията Рефригеранс на Дансон. Слушай Радио Енджой и научи повече за натуралните съставки и полезното въздействие на Рефригеранс Актив за облегчаване на травми. Рефригеранс Канабис с етерично масло от черен пипер и екстракт от конопено семе. И Рефригеранс Арника Гел, съдържащ екстракт от растението Арника Монтана, използвано от хилядолетия в традиционната медицина. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Енджой и може да спечелиш продукти с натурални съставки от серията Рефригеранс на Дансон.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

Още Enjoy след малко. Новият Еон ще ти хареса. Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Viva.com. Имаш силата. Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Милуоки Трейд Тур. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица Първа 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.bg.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на Manager Events.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
8: Да, Нюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка!
9: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
7: Очакваме те в Нюмък! Не ме карай да повтарям!
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
12: Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти, като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
2: За всяко коремче на малко дете неуморно се грижи вълшебно мече. Вкусно е като бомбон и се казва
3: Синкванон, пробиотик шампион.
4: Синкванон Kids, най-любимият детски пробиотик във формата на шокомече.
5: Технологията има способността да прави живота по-лесен. Твоята сила е да се справиш с него, дори когато не е. Unlimited от Viva.com ти дава неограничен мобилен план. А сега добави и пакети за макс скорости за 0 евро, за когато ти трябва повече. Viva.com. Имаш силата.
6: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
7: Milwaukee Trade Tour. Най-новите инструменти, демонстрации, предизвикателства и страхотни награди идват при вас. В София ви очакваме на 30 септември при Електротрейд, булевард Професор Цветан Лазаров. На 2 октомври при БГ Машини, улица 1, 5. И на 5 октомври при Ангротрейд ООД, булевард Европа 114. А на 6 октомври в Благоевград, при Войнишки, булевард Пейо Яворов 2. Милуоки Трейд Тур. Бъдете там!
8: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам, ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg, /, бизнес.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: И да не си забравиш сандвича.
11: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
12: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша. Над 50 000 продукта за вашите дом и градина. Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
13: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок Фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори Гигават от 49 евро.
16: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
17: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
18: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
19: Практикер. Винаги има решение.
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Предимно ясно ще бъде времето тази нощ. Над западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще има условия за образуване на слани. В източната половина от страната ще духа слаб до умерен северен вятър. Минималните температури ще са от 2 до 4 градуса на места в Котовините до 11-13 градуса на изток, в София около 5 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са в интервала между 18 и 23 градуса.
3: Животът е пълен с музика. Твоята любима песен, той става още по-хубав. Ела в Party Time по Radio Enjoy всеки ден от 5 следобед до 8 вечерта. Избери и поздрави, наслаждавай се и повтори. Изпрати ни гласово или ни пиши в месенджери и Instagram. Обади се на 02-803-90-93. Аз съм Ники и те очаквам в Party Time, защото с теб всичко звучи по-страхотно.

подкрепи децата с Тандем и SOS Детски селища България. Вземи продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрирай бележката на promotandem.com.

0: Хикс без захар за здраво детско гърло.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
0: Да, в Нямакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка!
2: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нямакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
1: Очакваме те в Нямакс. Не ме карай да повтарям.
3: Сега в Била печено кебапче от топлата витрина. 33 цента за брой. Крем сирене за мазане Филаделфия 175 грама за 2 евро и 49 цента. И млечен шоколад за 69 цента. От 1 до 7 октомври в Била.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
6: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
7: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. Събота, 18 часа, BTV.
8: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Марко. Още Enjoy след Марко.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
5: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.

0: Още Enjoy след малко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям,

0: Сианци. За здрав и силен детски имунитет.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври.
2: Повече информация за категориите на Manager Events.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Аз съм Нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

0: Още Enджой след малко. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
2: Колко песни може да са ти любими едновременно? Вярно е, много. И 40 от тях правят седмицата ти страхотна. Аз съм Ники и така

среща с най-големите хитове на Радио Enjoy. Любими звезди, нови герои, интересни истории и един голям победител. Чуй с нас подреждането в ТОП 40 всяка събота, точно в 12.

0: Чувствам се, enjoy.
1: Радио Enjoy.
2: Марто, ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера.
3: Чакай малко.
2: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: обичам радио Enjoy.
1: Много сте свежи и готини.
0: Страхотна музика.
2: Любимото ми радио.
0: Повече радио Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
4: И ние сме Бене Бен.
3: Сега слушате Точният момент
4: по радио Enjoy.

0: Радио Енджой.
1: Удоволствие и добро настроение.
0: Обичам ви.
2: Радио Енджой. Още музика.
3: Come on!
2: Още настроение. През новия час на Енджой. Започваме сега.

0: Вкусът на града с Криста Янинска.
1: Международният фестивал на спектакли за деца «Вълшебната завеса» ще се проведе от 5 до 9 октомври в Търговище. Юбилейното 25-то издание на фестивала бе отложено през пролетта, но сега вече има своите нови дати. Селекцията за театралния форум остава непроменена. Общо 12 спектакъла от България, Украина, Северна Македония и Румъния ще се срещнат с публиката в Търговище през дните на «Вълшебната завеса». Програмата включва още образователни работилници за деца, а откриването отново ще събере публиката на площада с атрактивното представление на Жар театър.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Емоции. Любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: 22 книги от 20 държави представя 15-та нощ на литературата. Този път събитието ще се проведе на 1 октомври, едновременно в 13 населени места: София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе, Стара Загора и село Чавдар. Тази година България е отново част от европейската инициатива, а освен съвременна литература в избора на книги, попадат и значими произведения от миналия век. Макар подборът на заглавията да не е координиран или куриран предварително, може да се види обща посока на теми и важни акценти, които литературата поставя. Част от тях са свързани с войните, с уязвимостта на хората, природата, планетата и с принадлежността. Четенията започват едновременно в 18 часа на 1 октомври във всички читателски точки в София и в страната, в така наречените читателски гнезда. Изключение прави единствено Ловеч, където събитието ще започне от 16 часа. Всяко четенията се провежда през половин час, в който публиката може да се придвижи от едно читателско гнездо до друго. Не пропускайте да бъдете част от Нощ на литературата.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Ито!
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.